prepoznaj me u zvižduku vjetra, pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži

Nećete mi zamjeriti ako sljedeću pjesmu posvetim, naravno, svima vama. Ali, sad znam da će prošlokati, mojim roditeljima, mojoj mami i tati. Obožavam vas. Mama, nemoj sam slučajno plakati.

Sad kad sam s tobom, stvarno sam ko nov. Prešuti sve riječi, jer ljubav je zove.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ni na jučerašnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Pripreme za obilježavanje 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru ulaze u završnu fazu. Ove godine će u memorijalnom centru Kamičani 20. jula biti ukopano 5 identifikovanih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje je posvećeno logoru Trnopolje, jednom od simbola stradanja prijedorskih Bošnjaka i Hrvata. Vlada Unsko-sanskog kantona jučer je održala dvije sjednice na kojima je usvojen niz odluka od izuzetnog značaja za funkcionisanje institucija Unsko-sanskog kantona, od konkretnih koraka u sektoru privrede i obrazovanja do sistemskog uređenja prava boračke populacije, studenata i jačanja zdravstvenog sistema. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Edvin Alijanović potpisao je sa gradonačelnikom Bihaća, načelnikom općine Bosanski Petrovac i predstavnikom općine Velika Kladuša ugovore o realizaciji projekata iz oblasti vodoprivrede, čišćenja i uređenja korita rijeka, druge kategorije kanala i potoka. Resorno ministarstvo projekte 6 gradova i općina sufinansira s oko 910.000 maraka. Gradsko vijeće Bihać usvojilo je nacrt prostornog plana Bihaća za period od narednih 20 godina. Nakon što se završe procedure, konačni prijedlog pred vijećnicima će se naći već krajem ljeta i uključuje potpisan ugovor o izradi prostornog plana općine, dok je centralna javna rasprava o nacrtu prostornog plana općine Velika Kladuša planirana za danas od 11 sati. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Kini, nakon što je u osmini finala savladala reprezentaciju Iraka. U četvrtfinalu BiH reprezentativci igraju protiv reprezentacije Egipta. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini ovog jutra saobraća se bez zastoja i van

0: prometnih ograničenja na graničnim prijelazima, zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti, tokom dana mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 29 do 35 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
8: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
9: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
10: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
3: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 90.

0: vesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ni na jučerašnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Pripreme za obilježavanje 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru ulaze u završnu fazu. Ove godine će u memorijalnom centru Kamičani 20. jula biti ukopano 5 identifikovanih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje je posvećeno logoru Trnopolje, jednom od simbola stradanja prijedorskih Bošnjaka i Hrvata. Vlada Unsko-sanskog kantona jučer je održala dvije sjednice na kojima je usvojen niz odluka od izuzetnog značaja za funkcionisanje institucija Unsko-sanskog kantona, od konkretnih koraka u sektoru privrede i obrazovanja do sistemskog uređenja prava boračke populacije, studenata i jačanja zdravstvenog sistema. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona Edvin Alijanović potpisao je sa gradonačelnikom Bihaća, načelnikom općine Bosanski Petrovac i predstavnikom općine Velika Kladuša ugovore o realizaciji projekata iz oblasti vodoprivrede, čišćenja i uređenja korita rijeka, druge kategorije kanala i potoka. Resorno ministarstvo projekte 6 gradova i općina sufinansira s oko 910.000 maraka. Gradsko vijeće Bihać usvojilo je nacrt prostornog plana Bihaća za period od narednih 20 godina. Nakon što se završe procedure, konačni prijedlog pred vijećnicima će se naći već krajem ljeta i uključuje potpisan ugovor o izradi prostornog plana općine, dok je centralna javna rasprava o nacrtu prostornog plana općine Velika Kladuša planirana za danas od 11 sati. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Kini, nakon što je u osmini finala savladala reprezentaciju Iraka. U četvrtfinalu BiH reprezentativci igraju protiv reprezentacije Egipta. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini ovog jutra saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima. Zadržavanje nisu duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti, tokom dana mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 29 do 35 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Pravo vrijeme za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
0: Marketing.
3: Sada je sati 12 minuta. Cijenjeni slušaoci, pratite jutarnji program Radionsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću ugodnih 21 stepen, a danas u našoj zemlji sunčno vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, grmljevina, vjetra slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni. U ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka između 16 i 22 stepena.

na jugu zemlje do 26, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu zemlje do 37 stepeni. Što se tiče biometeorološke prognoze, jutarnji i prijepodani sati će biti ugodniji, izraženije je u unutrašnjosti naše zemlje, dok bi u drugom dijelu dana uslijed porasta temperatura i mjestimičnost parnog vremena osjetljive osobe trebale biti opreznije, ne pretjerivati sa aktivnostima te izbjegavati duži boravak na suncu. Uz provođenje mjera zaštite od vrućine neophodno je planirane aktivnosti obavljati u periodu sa više svježine, laganije se odijevati, konzumirati dovoljno tečnosti i postupati u skladu sa preporukama nadležnih službi. I dalje uživamo u dobroj muzici, a nakon ove pjesme donosimo i izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, kao svakog jutra donosi nam Bosansko-Hercegovački automotoklub.

0: uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, preporučujemo da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Hvala našem dobrom prijatelju Bihamku, vama cijenjeni slušaoci, koliko ste trenutno na putu ili pak planirate danas putovati, želimo sretan put do vašeg krajnjeg odredišta.

0: marketing. Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips, XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65. Konzum i Merkator. Marketing.
1: Sada je sat i 20 minuta, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. U nastavku programa donosimo informacije koje smo dobili iz operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. A u njihovom izveštaju se kaže da je elektroenergetski sistem na području kantona stabilan, telefonske veze funkcioniraju bez prekida u svim pravcima, snabdijevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće. Dugo nisam stopala. Vatrogasne službe u protekla 24 sata imale su jednu intervenciju tu u Sanskom mostu, a MUP Unsko-Sanskog kantona u protekla 24 sata je zabilježio 7 saobraćajnih nesreća, i to u Bihaću 4 sa jednom teže povređenom osobom, te po jedna saobraćajna nesreća u Cazinu, Sanskom mostu i Velikoj Kladuši. Idemo i do zdravstvenog sektora. Hitna služba Doma zdravlja Bihać u protekla 24 sata bilježi 67 ljekarskih pregleda, a kao i svakoga jutra najljepše nam informacije stižu sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfanu Bijankić u Bihaću. Na odjelu porodilišta, kako doznajemo, dežurni sestara u protekla 24 sata bila su 3 poroda, rođene su 3 bebe i to 3 dječaka. Sretnim roditeljima čestitamo, a najmlađim stanovnicima Unsko-Sanskog kantona i Bosne i Hercegovine želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje. 7 sati i 21 minute, cijenjeni slušaoci, ostanite i dalje uz program vašeg najboljeg radija. U nastavku programa, nakon ove muzičke numere, donosimo i najave dešavanja na području općina i gradova Unsko-Sanskog kantona.

Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja. Međlis islamske zajednice Ključ i ove godine organizuje program obilježavanja godišnjice stradanja Bošnjaka u Biljanima, jednom od najvećih pojedinačnih zločina počinjenih nad civilima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U Biljanima je 10. jula 1992. godine ubijeno 258 muškaraca, žena i djece. Njihova tijela nakon zločina odvezena su i bačena u više masovnih grobnica, među kojima su jame Bezdane, Lanište na području općine Ključ. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su upriličeni, u toku je i marš Spasa Biljani Grmuško-Srbljanski plato, koji se završava danas u poslijepodnevnim satima na Grmuško-Srbljanskom platovu. Centralna javna rasprava o nacrtu prostornog plana općine Velika Kladuša za period od 20 godina održat će se u općinskoj vijećnici danas početkom od 11 sati. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026 počinje danas i trajeće do 9. augusta s bogatim programom za sve generacije. Večera će biti upriličena večer sevdaha sa izvođačima sevdalinke. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će od 16. jula do 4. augusta gradu na devet rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Ljeto u Bosansku Krupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Kamp jezika, tradicije i kulture bit će održan od 20. do 24. jula. Dan kasnije, odnosno 25. jula, počinje 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka, a završava 26. jula. Za kraj jula najavljena je likovna kolonija Krušnica, koja će trajati od 27. do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna bosansko-krupska uneregata, koja će biti održana 1. augusta. Pored predstavljenih glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj Krupi bit će upotpunjeni nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja poput koncerta, sportskih nadmetanja i sličnih programa u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci. Manifestacija Kladuško ljeto ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske i kulturne sadržaje poput predstava za djecu i odrasle, radionice za djecu, izložbe slike i fotografija, promocije knjiga, tradicije, smotre, folklora, krajišku sofru i neizostavni sevda. Poseban je program ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzvid, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški teferić. 52. internacionalna turistička una regata održat će se od 22. do 25. jula uz bogat kulturno-zabavni program. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove Musale, koji za cilj imaju njegovanje i čuvanje sjećanja na dolazak Islama na ove prostore i prvu klanjanu džumu namaz na bosanskoj zemlji. Organizacioni odbor ovogodišnje Musale potvrdio je kako su uspješno obavljene sve pripreme i definisani programski sadržaj za petodnevnu manifestaciju, koliko će i ove godine trajati dani Sultan Fatihove Musale. Vjersko-kulturna manifestacija Musala 2026, koja se održava od 27. do 31. jula i ove godine će obilovati prigodnim sadržajima. Bosna i Hercegovina će od 30.

9. jula do 4. augusta postati epicentar evropskog retro turizma. U organizaciji Old Timer kluba 1912 Stanski most startuje velika međunarodna Old Timer ekspedicija 2026, jedinstven projekat koji je uvršten u zvanični svjetski piva kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociji domaćih turističkih potencijala koristeći historijska vozila kao putujuće muzeje koje će povezati ključne kulturno-historijske i prirodne bisere naše zemlje. Kolona unikatnih old timera sa posadama iz cijele Europe proći će kroz Sanski most, Ključ, Mrkonjić grad, Banja Luku, Travnik i Jajce, šaljući u svijet impresivnu sliku o bogatstvu i raznolikosti bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Ekspedicija iz Sanskog mosta kreće u petak 31. jula.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing.

0: marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj

0: marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Marketing.
2: Sedam je sati i 51 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću polako raste, trenutno 22 stepena. U nastavku programa jedna informacija iz sporta za sve ljubitelje nogometa. Vjerujem da svi znaju da je nogometna reprezentacija Španije prvi finalist svjetskog prvenstva u Sjedinjenim američkim državama, Meksiku i Kanadi. U polufinalu odigranom u Dallasu Španci su sinoć savladali Francusku rezultatom 2:0. Tako se Španija drugi put u historiji plasirala u finale svjetskog prvenstva. Jedino prethodno finale je odigrala 2010. godine kada je osvojila naslov svjetskog prvaka. Francuska je postala treća reprezentacija koja je tri puta uzastopno igrala polufinale svjetskog prvenstva, ali nije uspjela izboriti treće uzastopno finale, ostala je na dvije titule svjetskog prvaka osvojene 1998. i 2018. godine. Drugo polufinale igra se večeras od 21 sat u Atlanti, gdje se sastaju Engleska i Argentina. Tačno 8 sati, novi pregled vijesti kantonalnog radija donosi kolegica Dijana Begović.

0: marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polazci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Marketing.

0: Vijesti.
1: Elveden Mujagić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na hitnoj sjednici zakazanoj za danas trebao razmatrati prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Riječ je o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom. Hrvatski sabor jučer raspravljao o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret, a danas će o njoj glasati. U startu su izašli s rigoroznim zahtjevima, poput onog o formiranju trećeg entiteta, ali novi prijedlog je to izostavio, pa se traži posebna izborna jedinica. Šta je cilj ovog dokumenta, koji, osim što zadire u suverenitet Bosne i Hercegovine, afirmiše i samoproglašenu Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu, suprotno presudama Haškoga suda? Svi zastupnici jučer podržali su u diskusijama, raspravljajući o DP-ovoj rezoluciji, njezin cilj jačanje političke ravnopravnosti Hrvata u BiH, no većina klubova postavila je pitanje može li predloženi dokument doprinijeti tom cilju ili služi tek za dizanje rejtinga predlagača na domaćoj sceni. Ova rezolucija, kao i deklaracija iz 2018. neobavezujući akti, ukazuju na to da tema izbori u Bosni i Hercegovini politički odgovara svima, ali i da je cilj zvaničnog Zagreba predizborno pomoći HDZ-u BiH. Politička je to taktika da se sačuva većina u vlastitom političkom dvorištu, stava je analitičar Davor Đenero. Rezolucija prihvatljiva za sve, korisna za Hrvate, zvanični stav koalicije koja više ne spominje reviziju hrvatskih državljanstava, ali očekuje da zagovaranjem jačanja etničkih principa suprotno zahtjevima Evropske unije riješi pitanje o kojem posljednju riječ podsjećamo u Ustavom Bosne i Hercegovine je propisano daju bosansko-hercegovačke institucije. Vijeće ministara trebalo bi danas da razmatra prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata. U Plavnu je rasprava o prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u našoj državi za 2026. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ni na jučerašnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u našoj državi. Pripreme za obilježavanje 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru ulaze u završnu fazu. Ove godine će u Memorijalnom centru Kamičani 20. jula biti ukopano 5 identifikovanih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje je posvećeno logoru Trnopolje, jednom od simbola stradanja prijedorskih Bošnjaka i Hrvata. Podsjećamo, na području Prijedora i doline Sane ubijeno je više od 3100 Bošnjaka, do sada pronađeno ukopano 2800. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su upriličeni, u toku je i marš spasa Biljani-Gramuško-Srbenski plato, koji završava danas u popodnevnim satima. Kantonalno tužilaštvo uložilo je žalbu na rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, kojim je odbijen prijedlog za određivanje mjera zabrane prema 7 osumnjičenih u

0: marketing.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Za nezaboravno ljeto s Ficom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima Fis. Udahnite ljeto punim plućima.
0: Marketing. Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: Medžlis islamske zajednice Ključ i ove godine organizuje program obilježavanja godišnjice stradanja Bošnjaka u Biljanima, jednom od najvećih pojedinačnih zločina počinjenih nad civilima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U Biljanima je 10. jula 1992. godine ubijeno 258 muškaraca, žena i djece. Njihova tijela nakon zločina odvezena su i bačena u više masovnih grobnica, među kojima su jame Bezdan i Lanište na području općini Ključ. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su upriličeni, u toku je i marš spasa Biljani Grmuško-Srbljanski plato, koji se završava danas u poslijepodnevnim satima na Grmuško-Srbljanskom platovu. Centralna javna rasprava o nacrtu prostornog plana općine Velika Kladuša za period od 20 godina održat će se u općinskoj vijećnici danas početkom od 11 sati. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026 počinje danas i trajeće do 9. augusta s bogatim programom za sve generacije. Večera će biti upriličena večer sevdaha sa izvođačima sevdalinke. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani, koja će od 16. jula do 4. augusta gradu na devet rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Ljeto u Bosansku Krupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Kamp jezika, tradicije i kulture bit će održan od 20. do 24. jula. Dan kasnije, odnosno 25. jula, počinje 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka, a završava 26. jula. Za kraj jula najavljena je likovna kolonija Krušnica, koja će trajati od 27. do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna bosansko-krupska uneregata, koja će biti održana 1. augusta. Pored predstavljenih glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj Krupi bit će upotpunjeni nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja, poput koncerta, sportskih nadmetanja i sličnih programa u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci. Manifestacija Kladuško ljeto ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih nastupit će poznati izvođači, a manifestacija obuhvata i brojne sportske i kulturne sadržaje poput predstava za djecu i odrasle, radionice za djecu, izložbe slike i fotografija, promocije knjiga, tradicije, smotre, folklora, krajišku sofru i neizostavni sevda. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzviz, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški teferić. 52. internacionalna turistička uneregata održat će se od 22. do 25. jula uz bogat kulturno-zabavni program. U Sanskom mostu i Kamengradu svake posljednje sedmice mjeseca jula odvijaju se dani Sultan Fatihove Musale, koji za cilj imaju njegovanje i čuvanje sjećanja na dolazak islama na ove prostore i prvu klanjanu džumu namaz na bosanskoj

0: zemlji. Organizacioni odbor ovogodišnje Musale potvrdio je kako su uspješno obavljene sve pripreme i definisani programski sadržaj za petodnevnu manifestaciju, koliko će i ove godine trajati dani Sultan Fatihove Musale. Vjersko-kulturna manifestacija Musala 2026 koja se održava od 27. do 31. jula i ove godine će obilovati prigodnim sadržajima. Bosna i Hercegovina će od 30. jula do 4. augusta postati epicentar evropskog retroturizma. U organizaciji Old Timer kluba 1912 Stranski most startuje velika međunarodna Old Timer ekspedicija 2026, jedinstven projekat koji je uvršten u zvanični svjetski piva kalendar i službeno proglašen za nacionalni događaj od značaja za Bosnu i Hercegovinu. Ova manifestacija predstavlja inovativan iskorak u promociji domaćih turističkih potencijala koristeći historijska vozila kao putujuće muzeje koje će povezati ključne kulturno-historijske i prirodne bisere naše zemlje. Kolona unikatnih oldtimera sa posadama iz cijele Europe proći će kroz Sanski most, Ključ, Mrkonjić grad, Banja Luku, Travnik i Jajce, šaljući u svijet impresivnu sliku o bogatstvu i raznolikosti bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Ekspedicija iz Sanskog mosta kreće u petak 31. jula.
1: Marketing. Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Pison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. Pis, mjesto dobre kupovine.
1: Marketing.

0: marketing.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
4: Jednostavno eki.
5: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing.

0: marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama 11,40, Delis 400 grama 3,60, sok Bravo 1,5 litar Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

0: Marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. Fis, mjesto dobre kupovine.
0: Marketing.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: Dele, poštovano slušateljstvo, dobro nam došli nazad. 8:45, Nikola Rokvić, Olja Babić, Aleksandra Prijević su današnji predlozi. Pa, glasajte.

I evo ga, polako ali sigurno smo došli do kraja našega hita jutra. Najviše vaših glasova dobila je pjesma Za nama plače Sarajevo u izvođenju Olje Babić. Tako da slušamo ponovno pjesmu Za nama plače Sarajevo kao novi

0: Vijesti.
1: Elveden Mujagić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na hitnoj sjednici zakazanoj za danas trebao razmatrati prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Riječ je o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom. Hrvatski sabor jučer raspravljao o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret, a danas će o njoj glasati. U startu su izašli s rigoroznim zahtjevima, poput onog o formiranju trećeg entiteta, ali novi prijedlog je to izostavio, pa se traži posebna izborna jedinica. Šta je cilj ovog dokumenta, koji, osim što zadire u suverenitet Bosne i Hercegovine, afirmiše i samoproglašenu Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu, suprotno presudama Haškog suda? Svi zastupnici jučer podržali su u diskusijama, raspravljajući o DP-ovoj rezoluciji, njezin cilj jačanje političke ravnopravnosti Hrvata u BiH, no većina klubova postavila je pitanje može li predloženi dokument doprinijeti tom cilju ili služi tek za dizanje rejtinga predlagača na domaćoj sceni. Ova rezolucija, kao i deklaracija iz 2018. neobavezujući akti, ukazuju na to da tema izbori u Bosni i Hercegovini politički odgovara svima, ali da je cilj zvaničnog Zagreba predizborno pomoći HDZ-u BiH. Politička je to taktika da se sačuva većina u vlastitom političkom dvorištu, stava je analitičar Davor Đenero. Rezolucija prihvatljiva za sve, korisna za Hrvate, zvanični stav koalicije koja više ne spominje reviziju hrvatskih državljanstava, ali očekuje da zagovaranjem jačanja etničkih principa suprotno zahtjevima Evropske unije riješi pitanje o kojem posljednju riječ podsjećamo Ustavom Bosne i Hercegovine je propisano daju bosansko-hercegovačke institucije. Vijeće ministara trebalo bi danas da razmatra prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata. U planu je rasprava o prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u našoj državi za 2026. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira na jučerašnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u našoj državi. Pripreme za obilježavanje 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru ulaze u završnu fazu. Ove godine će u memorijalnom centru Kamičani 20. jula biti ukopano 5 identifikovanih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje je posvećeno logoru Trnopolje, jednom od simbola stradanja prijedorskih Bošnjaka i Hrvata. Podsjećamo, na području Prijedora i doline Sane ubijeno je više od 3100 Bošnjaka, do sada pronađeno ukopano 2800. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su upriličeni, u toku je i marš spasa Biljani Gramuško-Srbljanski plato, koji završava danas u popodnevnim satima. Kantonalno tužilaštvo uložilo je žalbu na rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, kojim je odbijen prijedlog za određivanje mjera zabrane prema 7 osumnjičenih u predmetu koji se vodi zbog smrti Adema Jušića, smatrajući da su za izricanje predloženih mjera ispunjeni zakonski uslovi. Vlada kantona jučer održala dvije sjednice na kojima je usvojen niz odluka od izuzetnog značaja za funkcionisanje institucija kantona, od konkretnih koraka u sektoru privrede i obrazovanja do sistemskog uređenja prava boračke populacije, studenata i jačanja zdravstvenog sistema. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi kantona Edvin Alijanović potpisao s gradonačelnikom Bihaća, načelnikom opštine Bosanski Petrovac i predstavnikom opštine Velika Kladuša ugovore o realizaciji projekata iz oblasti vodoprivrede, čišćenja i uređenja korita rijeke druge kategorije, kanala i potoka. Resorno ministarstvo projekte 6 gradova i opština sufinansira s oko 910.000 maraka. Gradsko vijeće Bihać usvojilo nacrt prostornog plana Bihaća za period u narednih 20 godina. Nakon što se završe procedure, konačni prijedlog pred vijećnicima naći će se već krajem ljeta i uključuje potpisan ugovor o izradi prostornog plana opštine, dok je centralna javna rasprava o nacrtu prostornog plana opštine Velika Kladuša planirana za danas od

0: 11 sati. Španija je prvi finalist svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalnom okršaju u Dallasu savladala Francusku rezultatom 2:0. Crvena furija odigrala još jednu zrelu utakmicu, izborila plasman u finale prvenstva gdje će čekati boljeg iz duela Engleske i Argentine koji se igra večeras u 21 sat. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izračić. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerena razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slabo umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 16 i 26, dnevna od 29 do 37 stepeni.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Tvoje ljeto počinje ovdje.
3: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

djeca i kućanski poslovi. Sudjelovanje u kućanskim poslovima djetetu daje osjećaj važnosti i vrijednosti u porodici, samim time što su određene dužnosti dodijeljene baš njemu. Preuzimanje sitnih kućanskih poslova pozitivno utiče na razvoj discipline, odgovornosti, radnih navika i samopouzdanja kod djece, a sticanjem navedenih sposobnosti, vještina, navika i stavova u sudjelovanju u kućanskim poslovima, djeca postaju sposobnija i samostalnija, te samim time spremnija za život koji je pred njima. Dakle, uključivanje djeteta u kućanske poslove izuzetno je važno i korisno. Pritom je bitno napomenuti dvije stvari. Prvo, kućanski poslovi nikako ne bi smjeli biti toliko dugotrajni i učestali da djetetu oduzimaju vrijeme za igru kao njihovu primarnu zadaću. Postavljanje visokih kriterija o besprijekorno urednoj kući i učestalo svakodnevno pospremanje nije potrebno. Djeca predškolske dobi ne mare za pospremanje jer to remeti njihov istraživački duh, a roditeljima, s druge strane, uzima kvalitetno provedeno vrijeme s djetetom. Najviše oduševljenja za obavljanjem kućanskih poslova pokazuju djeca u dobi od 2 do 3 godine, naročito ako im roditelji u tome pomažu. Poslovi koje su sposobni samostalno obaviti jednostavni su kućanski poslovi, poput nošenja smeća u kantu i prljavog rublja u zato predviđenu košaru, te pospremanje igračaka u kutije za igračke. Nešto starija djeca u dobi od 4 do 5 godina sposobna su naučiti i obaviti mnogo širi spektar kućanskih poslova, poput postavljanja pribora za jelo i raspremanja stola, pomaganja kod pripreme jednostavnih jela, brisanja prašine, slaganje čistog rublja, zalijevanje cvijeća, hranjenja kućnih ljubimaca. Godinu dana prije polaska u osnovnu školu djeca postaju dovoljno samostalna da uz sve navedene poslove mogu obavljati poslove čišćenja umivaonika nakon što samostalno obave osobnu higijenu, spremanja i slaganja odjeće u ormar, čišćenje podova metlicom i sl. Iako samostalnija od mlađih predškolaca, djeca u dobi od 6 godina nisu toliko oduševljena pospremanjem i treba ih nešto više poticati i pratiti njihov rad. Roditeljska pažnja u obliku pohvale druga je važna stvar kojom se djetetu potvrđuje njegova sposobnost i daje motivacija za daljnje obavljanje. Ono što bi sva djeca već od najranije dobi trebala usvojiti pospremanje vlastitih igračaka. Djeci je važno objasniti da je igračke potrebno pospremiti kako se ne bi izgubile ili uništile ako ostanu stajati na podu, te kako je svima lakše kretati se po kući ako ne moraju paziti da nestanu na razbacane igračke. Djeca su izvrsni mali pomagači, znatiželjni za učenjem novih vještina, pospremanja i puni energije za obavljanje kućanskih poslova. Samo ih treba na njima primjeren način usmjeriti prema onome što od njih očekujemo i što je još važnije, ono što želimo da usvoje. Pritom nije naglasak na čistom podu i pospremanju kreveta, već na usvajanju radnih navika i preuzimanju obaveza od malih nogu.

0: pa onako se igram.
1: Da se djece igraju.
2: Da li se ti voliš igrati sa drugarima? Čega se najčešće igrate?
1: Oni se igraju za mir, ali to teta najčešće ne da.
3: Šmire ganje, igrao se dede, zmijeli.
4: Futbala.
0: Ja sam Mija, mi se jedi da korkuće igramo šmire ganje.
3: Bebe.
4: Pa za mujke, autićima.
0: Ja se volim igrati zmijeli.
5: Sa autom, belom i audijom.
6: Kockama.
7: Lopticama volim i bojati i sa kuhnom i sa drugarma.
8: Sa autićima. Ja imam prijatelje i to ja puno volim.
9: Volim se igrati ganje, žmire i volim se igrati barbik.

Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na hitnoj sjednici zakazanoj za danas trebao razmatrati predlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Hrvatski sabor jučer je raspravljao rezoluciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret, a danas će se i o njoj glasati. U startu su izašli s rigoroznim zahtjevima poput onog o formiranju

0: marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

0: moj san.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Marketing.

Došli. Što bi se reklo, ispravka krivog navoda, u Bihaću je trenutno 23 stepena. Što se tiče biometeorološke prognoze, a naši smajlići su podijeljeni, neki čak i ozbiljni, neki nasmijani. Jutarnji i prijepodnevni sati će biti ugodni, izraženije u unutrašnjosti zemlje, dok bi u drugom dijelu dana, uslijed porasta temperatura i mjestimično sparnog vremena, osjetljive osobe trebale biti opreznije, ne pretjerivati sa aktivnostima te izbjegavati duži boravak na suncu. Uz provođenje mjera zaštite od vrućine, neophodno je planirane aktivnosti obavljati u periodu sa više svježine. Laganije se odjevati, konzumirati dovoljno tečnosti i postupati u skladu sa preporukama nadležnih službi.

Večeras od 21 sat sa direktnim prenosom u programu Arena Sport 1 možete gledati duel, polufinalni duel Engleske i Argentine, dakle drugo polufinale svjetskog prvenstva koje se igra večeras od 21 sat i bit će određen drugi finalista koji će se pridružiti selekciji Španije u finalu. Pratim te. Za sada idemo da uživamo još malo u muzici, a zatim se čujemo ponovno u našem prijepodnevnom programu.

0: te stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Marketing.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Bunjević, ovo su vijesti. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na hitnoj sjednici zakazanoj za danas trebao razmatrati predlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Hrvatski sabor jučer je raspravljao rezoluciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret, a danas će se i o njoj glasati. U startu su izašli s rigoroznim zahtjevima poput onog o formiranju trećeg entiteta, ali novi prijedlog je to izostavio, pa se traži posebna izborna jedinica. Šta je cilj ovog dokumenta koji, osim što zadire u suverenitet Bosne i Hercegovine, afirmiše i samoproglašenu hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu, suprotno presudama Haškog suda? Ova rezolucija, kao i deklaracija iz 2018. godine, neobavezujući akti, ukazuju na to da tema izbori u Bosni i Hercegovini politički odgovara svima, ali da je cilj zvaničnog Zagreba predizbornog pomoći HDZ-u Bosne i Hercegovine politička je to taktika da se sačuva većina u vlastitom političkom dvorištu, stava je analitičara Davora Đanere. Rezolucija prihvatljiva je za sve, a korisna za Hrvate, zvanični stav koalicije koja više ne spominje reviziju hrvatskih državljanstava, ali očekuje da zagovaranjem jačanja etničkih principa suprotno zahtjevima

0: program najboljeg radija.
1: Poštovani slušalci, 11 sati 7 minuta. Danas u programu radija Unsko-Sanskog kantona govorimo o temi koja se tiče svih nas. Pravilnom upravljanju otpadom i očuvanju naše životne sredine. Kampanja EcoSmart u gradu Bihaću privodi se kraju, a zajedno ćemo sumirati ostvarene rezultate, govoriti o značaju podizanja svijesti građana i planovima za naredni period. Naša gošća je Vildana Zulić, pomoćnica gradonačelnika grada Bihaća za upravljanje razvojem komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša. Danas razgovaramo o tome kako zajedničkim djelovanjem možemo učiniti Bihać čistim, ljepšim i zdravim mjestom za život. Dobar dan i dobro nam došli, gospođo Vildana.
2: Hvala lijepo, hvala na pozivu i bolje vas našla.
1: Evo, prije svega da vas pitam, kako ste?
2: Dobro, hvala. Hvala, dobro.
1: Da krenemo i sa našom temom. Danas, evo, kampanja EcoSmart približava se kraju. Kada se osvrnete na protekle mjesece, šta biste izdvojili kao njene najvažnije rezultate?
2: Pa u biti bilo je jako puno aktivnosti koje su trebale da doprinesu realizaciji određenih ciljeva i rezultata koje smo zamislili našim projektnim prijedlogom, znači da se realiziraju, ali prije svega glavni i osnovni je da se ponovo u gradu Bihaću na neki način počne govoriti o otpadu, o ulozi svakog od nas posebno u procesu upravljanja otpadom i šta je to što mi želimo, kako da nam izgleda grad.
1: Ja mislim da se podigla svijest građana što se tiče odlaganja otpada, jer evo nekako na ulicama vidim da je sve čisto.
2: Pa ja prije svega želim reći da ono što svi nama govore, a i mi to vidimo kad odemo u neke druge lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini, prvenstveno na njih, dakle mislim grad Bihać zaista ima i uopće ovo područje razvijenu ekološku savjest kad je u pitanju čistoća grada i područja gdje mi živimo, ali na neki način ipak smatramo da, a to znamo, ipak kad odemo negdje malo neka rubna područja, da znamo vidjeti nekakve poludivlje i divlje deponije, nekakva nesanitarna odlagališta, i zapravo iz tog razloga smo željeli da se svi nekako malo podsjetimo kakva je naša uloga i kako trebamo postupati sa otpadom.
1: Naravno, koliko je važno da se aktivnosti i podizanje svijesti građana nastave i nakon završetka ove kampanje?
2: Pa ova kampanja u biti traje sam projektni prijedlog, traje nekakvih 8 mjeseci, međutim namjera grada Bihaća je da u one poruke koje smo puštali kroz ovu kampanju, koje smo razvili, da s vremena na vrijeme do kraja godine, a i početkom naredne godine, da puštamo putem naših web stranica, zatim društvenih mreža i svih onih drugih kanala koji nam budu na raspolaganju.
1: Upravo tako. Šta je možda prema vašem mišljenju najveća vrijednost ove kampanje za grad Bihać, ali i njegove građane?
2: Pa evo, ono što sam rekla, smatram da prvenstveno građani Bihaća imaju jako razvijenu savjest i jako dobro znaju kako treba upravljati sa otpadom i generalno mi s tim nemamo nekih velikih problema, ali ipak vidimo, znači, da trebamo se nekako malo podsjetiti.

0: da trebamo jedni druge podsjećati, isto tako da trebamo informisati i mi u javnom sektoru, tu prvenstveno mislim na grad Bihać, naše komunalno preduzeće, trebamo podsjećati naše građane koja je to komunalna infrastruktura koja im je na raspolaganju, da smo neke procese unaprijedili, da neke još planiramo unaprijediti i evo na neki način da se i mi trudimo da im olakšamo način na koji će oni to odlagati.
1: Sami ste spomenuli divlje, poludivlje deponije. Kako stati na kraj tome?
0: Jako teško i zaista moram istaknuti da se s tim borimo. Želim naglasiti da te deponije prije svega mi sami pravimo sebi. Mi, građani grada Bihaća i ove naše lokalne zajednice, pokušavali smo sa postavljati video nadzor. I ponovo ćemo znači početi postavljati video nadzor, ali ne želimo da postavimo video nadzor i onda na neki način da prekršitelji još dublje uđu, jer obično su te divlje deponije u nekakvim rubnim područjima u okolišu. Ne želimo da oni znači uđu još dublje na neka nepristupačnija mjesta i da ajde da kažem dalje ga odlože, pa onda i nama to problem pokupiti. Ali definitivno mislim da svi mi građani kada dođemo u svojoj kući, kada ne razmišljamo o svom poslu, imamo svoju ulogu i imamo zadatak da razgovaramo o tome, da educiramo jedni druge, da informiramo jedni druge, jer ja isto razumijem da svi ne znaju na koji način odložiti. Na primjer, jako puno pitanja smo imali i dan danas imamo kada je pitanju kabasti otpad, ali trebam znači jedan drugi informirati, razgovarati na tu temu, ali isto tako želim posebno naglasiti da nam je zadatak i uloga svima, sviju, da prijavljujemo kada vidimo da neko, kako bi rekla, nepropisno odlaže otpad.
1: Dosta puta sam čuo mišljenje, evo, onako po gradu, tako reći laička mišljenja, osoba koje bukvalno govore za kontejnere koje su zajeli, za plastiku, za papir, za kao ono smeće, smeće.
0: Tako je.
1: nemaju tu svijest da odvajaju otpad.
0: Pa, hajde da kažemo, u nekakvom prethodnom periodu smeće je bilo smeće, ali mi sada kažemo da svako smeće nije otpad. Naše komunalno preduzeće, a evo znam da će i direktor komunalnog preduzeća također biti vaš gost, postoje komponente u tom miješanom komunalnom otpadu koje se mogu razdvojiti i na osnovu koje naše komunalno preduzeće na tržištu plasira i da kažem ostvaruje prihod. Moram isto tako reći da to nisu neki veliki ogromni prihodi, to je simbolično, već veća poruka je, dvije su poruke prije svega, a to je da se manje odložilo otpada na deponiju gdje inače odlažemo naš miješani komunalni otpad i na taj način produžavamo vijek naše deponije, a druga je u stvari da i taj nekakav minimalni otpad koji razdvajamo da ipak i on ima neku svoju vrijednost, pa koliko god da dobijemo ipak nam to nešto znači. A još bih željela ovdje nekako naglasiti da grad Bihać, kada je u pitanju barem ambalažni otpad, je jedna od najboljih jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. U stvari, dugo godina čak vodimo i prvo mjesto po količini otpada koji razdvajamo.
1: Dakle, da nam čestitamo.
0: A u stvari to javni sektor, grad i komunalno preduzeće je postavilo infrastrukturu, a naši građani su to prihvatili. Znači, zajedno radimo na tome i nije to samo hvalospjev za nas u javnom sektoru, već uopće
1: za
0: građane.
1: Da, naravno. Evo, na koji način građani mogu i nastaviti doprinositi očuvanju čistijeg i urednijeg Bihaća i nakon završetka ove kampanje?
0: Pa, bitno je istaknuti, evo sad sam spomenula komunalnu infrastrukturu i vjerovatno ste primijetili, evo spomenut ću samo dvije aktivnosti u zadnjih godinu dana koje smo proveli. Prva je, znači, u gradu Bihaću je postavljeno 7 podzemnih kontejnera, znači to su kontejneri sa 4 komore gdje se također, znači to su stvari eko otoci sa podzemnim spremnicima koji na neki način prije svega daju neku ljepšu vizualnu sliku. A isto znači veći je kapacitet nego ovi kontejnera koji su na površini, jer znamo da jesmo imali organizacioni problema u smislu

0: mislu da su kontejneri za razdvajanje otpada često bili popunjeni, da se nisu redovno praznili i da su građani u stvari nekada bili prisiljeni kada ponesu taj svoj otpad i sa namjerom da ga stave u određeni kontejner, da ga stave u onaj tamo gdje ne bi trebalo i da na neki način budu i razočarani što onaj njihov trud, ako su se već potrudili kod kuće da razvoje, da ne mogu znači pravilno odložiti. Taj problem znači nastojimo na ovaj način riješiti i sigurno pokrenuli smo proceduru za još tri nova podzemna kontejnera u gradu Bihaću. Znači, upravo sa ciljem jačanja te komunalne infrastrukture, mada moram istaknuti da to nije dovoljno, ali upravo iz razloga što su oni izuzetno skupi, mi se nastojimo i u našem budžetu i putem eksternih izvora sredstava, znači pridobiti financijska sredstva kako bi to, ajde da kažem, korak po korak išli. Drugi projekat koji također je na neki način doprinio ljepšem gradu je, možda smo, pretpostavljam da smo svi primijetili u zadnjih 15-20 dana da je oko kontejnera za miješani komunalni otpad, da su postavljene obloge sa nekakvim lijepim motivima, sa eko porukama, znači upravo da sakrijemo one neke, kako bih rekla, kontejnere koji na neki način smo smatrali da nagrđuju izgled grada. Govorimo o turizmu, govorimo, znači, želimo biti kapija Bosne i Hercegovine.
1: Vizualnom efektu, naravno.
0: Tako je. Iskreno da kažem, mi u gradu Bihaću očekujemo, pored toga, na neki način da motivišemo zapravo naše građane, da oni vide da ćemo mi ulagati, ali želimo da znamo da su to velika infrastrukturna ulaganja, da to sve nas košta, da ništa više nije, da kažem, jeftino, ali evo da nekako trudimo se da im pružimo svu infrastrukturu. Također u narednom periodu planiramo sve ove pozitivne stvari što smo dobili za ovog projekta i dalje širiti, raditi na njima, s vremena na vrijeme slati poruku, ovo što sam već ranije u prethodnom pitanju spomenula.
1: Evo, da li grad Bihać možda planira u narednom periodu provoditi aktivnosti usmjerene na unapređenje sistema upravljanja otpadom i edukaciju građana?
0: Pa možda sam na neki način u svom prethodnom odgovoru ovo već spomenula. Da, ali planiramo raditi, znači, na nabavljanju komunalne infrastrukture, možda da kažem, odnosno jačanju tehničkih kapaciteta našeg komunalnog preduzeća. Tu svakako ispada da smo, pored znači ovih kontejnera i ovih obloga za zaštitu kontejnera, ispada da smo putem projekta gdje smo aplicirali kod IPE po prvi put nabavili apsolutno novo vozilo za zbrinjavanje komunalnog otpada i to je zaista jedna vrijednost na koju smo, da kažem, ponosni, jer su nam sva sredstva u potpunosti bila grant sredstva. Zatim, evo već napravili smo neke nove aplikacije prema višim nivoima vlasti, znači nastojat ćemo još jedno vozilo da nabavimo manje kapaciteta da može ući u neke ulice koje su manje, uže, gdje je teško, znači, tako jednom velikom kamionu, autosmećaru manipulisati, okretati se i kupiti. Evo da kažem da nastojat ćemo, dakle, da građani što manje hodaju, da mogu negdje ispred svojih kuća odložiti, a ne da idu na pola ceste ili neki drugi kraj.
1: Da, ali na primjer, ko su najvažniji partneri u tom procesu?
0: Građani, definitivno građani. Dakle, ovo što sam rekla, mi nastojimo obezbijediti, ojačati, izgraditi komunalnu infrastrukturu, a isto tako, znači, sve to radimo sa ciljem da naši građani znaju gdje će odložiti, da imaju priliku gdje odložiti i da na neki način im olakšamo da ne moraju vrećicu sa smećem nositi tri ulice dalje ili ne znam negdje drugo.
1: Evo, spomenuli ste stvarno puno aktivnosti i stvari koje planirate da uradite u narednom periodu, ali evo, koji su nekako prioriteti za grad Bihać kada je riječ o očuvanju okoliša i samo ekologiji grada?
0: Pa tu nije, znači, samo upravljanje otpadom definitivno, jer znači okoliš je jedna šira komponenta, obuhvata i vode i uređenje javnih zelenih površina, znači sve ono što mi vidimo u gradu Bihaću, što nam je kad izađemo, sa čim se susrećemo. Zaista nastojimo, znači, i preko našeg komunalnog preduzeća Komrad i drugog preduzeća Vodovod, jer nemojmo zaboraviti da je i rijeka Una sastavni dio okoliša, a da mi imamo na našem Velhovu prečistač otpadnih voda.

0: voda, odnosno gdje nastojimo da sve ove otpadne vode koje se skupljaju putem javne kanalizacije i septičkih, da kažem, jama, da se prečišćene i do određenog nivoa, znači koji zahtijevaju određene pravilnice da se ispuste u rijeku Unu. Također, znači putem našeg, to su ova dva preduzeća, treće je za naš zavod za prostorno uređenje koje i radi na uređenju javnih zelenih površina, koji planira sredstva za uređenje, za sve ono, one sadnice koje nabavljamo, zalijevanje drveća i da kažem redovno košenje koje obavlja Komora, ali opet znači prema programu i zahtjevima našeg zavoda.
1: Da. A evo za kraj, koja bi vaša završna poruka bila građanima o važnosti odgovornosti upravljanja otpadom i zajedničkog očuvanja okoliša?
0: Pa evo, moja poruka bi bila, znači, ne ispred grada Bihaća, već mene kao građanina, građanke grada Bihaća, a to je da svi imamo svoju ulogu, da svi trebamo zajednički raditi i da čistoća grada Bihaća ne ovisi samo o radu komunalnih službi, nego i od ekološke kulture naših građana, odnosno nas, da se svakako trudimo i da nam ne bude teško ako primijetimo nešto prijaviti, da ne budemo, da nemamo nekakve, kako bih rekla, lažnog prijateljstva ili nekakvi lažni odnosa, u smislu ako znamo da je neko bacio, opomenimo ga ili prijavimo ga. Ne trebamo, znači to je naše, sebi nagrđujemo. Evo, nismo se sada spomenuli inspekcije naše komunalne, ali ona isto ima veliku ulogu i velike probleme, i moram stvarno istaknuti da najveći broj, upravo kad je u pitanju prijava, kada je u pitanju upravljanja otpadom, se desi, eno, tamo je deponija, ne znam ko je bacio. Iako, evo, ispričat ću jednu od bezbroj situacija koje se dešavaju.
1: Možda.
0: Znači, u objektima kolektivnog stanovanja redovno nalazimo, znači, u kontejnerima za miješani komunalni otpad, samo onaj otpad koji se ne bi trebao nalaziti, a to je znači kada neko od stanara renovira kupatilo, mijenja kuhinju. Mi svi vrlo dobro znamo ko u našoj zgradi renovira, ko skida pločice, jer to se ne radi jedan dan, jedan sat, to se danima radi. Međutim, kada
1: i ne rade svi u istom momentu.
0: Tako je, međutim, kada dođe inspektor, kada razgovara sa stanarima iz tog ulaza, iz te zgrade, znači svi imaju amneziju i niko ne zna ko radi i ne žele jedni druge prijavljivati. Ali isto tako trebamo znati, znači, da taj otpad ne treba se odlagati tu i da komunalno preduzeće ne treba ga nositi, ali mi opet, evo, da ne znam do kada će to biti, ali uvijek onda kažem, hajde sada, kad iscrpimo sve nekakve resurse, kad ne uspijemo naći počinitelja, onda kažemo ipak, ajde, isprazni to, uredim. Međutim, evo da kažem, trebamo svi malo više raditi i biti odgovorniji na način da ako ne možemo komši reći dobro, da je pozovi Komrad, komunalno preduzeće za poseban kontejner, ako ne možeš odvesti, jer želim podsjetiti da svi možemo takvu vrstu otpada koji nije zamiješani komunalni otpad uz plaćni račun za zadnji račun za komunalne usluge odvesti besplatno u krug komunalnog preduzeća i tamo odložiti, znači 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Tako je.
1: Evo, ja se nadam da i naši slušalci koji nas slušaju, da će, što se ono kaže, doći tobe, po narodski rečeno. Hvala vam, gospođo Vildana, što ste odvojili vrijeme za Radio Unsku Sanskog kantona i nadam se, evo, da ćete održati naš grad čistim.
0: Pa kao što sam rekla, znači na nama je da ponudimo infrastrukturu a na javnom sektoru, a svima nama građanima, pojedincima, pa i meni. I ja jutros kad sam pošla na posao, iznijela sam vrećicu sa smećem. Znači svi imamo svoju ulogu, svi se trebamo potruditi. Na nama je znači da ako smatramo da ima prostor i da kritikujemo javnu službu, ali isto tako znači da ono što nam je ponuđeno, da se na propisan način ponašamo.
1: Upravo tako. Hvala vam još jednom i evo, nadam se da će vaša kampanja imati dobar odjek. Poštovani slušalci, 11:26 u prijepodnevnom programu gost je bila gospođa Vildana Zulić, pomoćnik gradonačelnika za upravljanje razvojem komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša grada Bihaća. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to

marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HDB.

0: marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
0: Jednostavno Eki. Marketing.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene.
3: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-4440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing.

11 sati 55 minuta, velepoštovani slušatelji, sa Nerminom Puškarnem, Puškom i Noćima bez tebe, završavamo naš prijepodnevni program Radija Lumsko-sanskog kantona. Sve vas pozdravljaju Dijano, Dževi, Dado, Nino i Dženo. Uživajte u ostatku dana i naravno u programu Najboljeg radija.

0: marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips, XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65. Konzum i Merkator.
0: Marketing.

0: Vijesti.
1: Elveden Mojagić i Dijana Begović žele vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Dom Naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na hitnoj sjednici zakazanoj za danas trebao razmatrati prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužiločkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Hrvatski sabor jučer je raspravljao o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret, a danas će o njoj i glasati. U startu su izašli s rigoroznim zahtjevima poput onog o formiranju trećeg entiteta, ali novi prijedlog je to izostavio, pa se traži posebna izborna jedinica. Šta je cilj ovog dokumenta koji, osim što zadire u suverenitet Bosne i Hercegovine, afirmiše i samoproglašenu takozvanu Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu suprotno presudama Haškoga suda? Tokom rasprave u Hrvatskom saboru čuli su se različiti stavovi o predloženoj rezoluciji, od ocjena da je riječ o zaštiti političkih prava Hrvata u Bosni i Hercegovini do tvrdnji da dokument neće donijeti konkretne promjene, ali i zahtjeva za drugačijim unutrašnjim uređenjem Bosne i Hercegovine. Poslušajmo izjave predsjednika Domovinskog pokreta i potpredsjednika Hrvatskog sabora Ivana Penave, nezavisnog zastupnika Nine Raspudića i zastupnika Mosta Mire Bulja.
2: Imamo situaciju koju u današnji trenutak opisuje, a to je da od 2006. godine imamo u kontinuitetu preglasavanje hrvatskog naroda, Hrvatima, pripadnici drugih naroda biraju predstavnike. Jasno da je ova rezolucija kao nastavak i nadogradnja rezolucije iz 2018. godine Hrvatskog sabora jako potrebna. Danas smo u situaciji kada svjedočimo da to više nije brojka 3 nego i brojka 4 puta, gdje se to može ponoviti i peti put.
3: Unatoč brojnim apelima Hrvatske, molbama, diplomatskim naporima, slikama i osmjesima, obećanjima vezanim uz

0: proevropski put Bosne i Hercegovine. Desecima odlazaka u Sarajevo HDZ-ovog ministra vanjskih poslova Grlića Radmana, kao i predsjednika HDZ-a i vlade Andreja Plenkovića, stanje se nije promijenilo.
1: Treći entitet. Zbog ravnopravnosti, konstitutivnosti, mi imamo obavezu ovdje govoriti da hrvatski narod ima pravo ono što imaju Bošnjaci i Srbi, a to je da ima svoj entitet.
2: Svi zastupnici podržali su jučer, raspravljajući o DP-ovoj rezoluciji, njen cilj jačanje političke ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, no većina klubova postavila je pitanje može li predloženi dokument doprinijeti tom cilju ili služi tek za dizanje rejtinga predlagača na domaćoj tamošnjoj sceni. Ova rezolucija, kao i deklaracija iz 2018. godine, neobavezujući akti, ukazuju na to da tema izbori u Bosni i Hercegovini politički odgovara svima, ali i da je cilj zvaničnog Zagreba predizborno pomoći HDZ-u BiH. Politička je to taktika da se sačuva većina u vlastitom političkom društvu, stava je analitičar Davor Đenero. Rezolucija prihvatljiva za sve, korisna za Hrvate, zvanični stav koalicije koja više ne spominje reviziju hrvatskih državljanstava, ali očekuje da zagovaranjem jačanja etničkih principa, suprotno zahtjevima Evropske unije, riješi pitanje o kojem posljednju riječ Ustavom Bosne i Hercegovine je propisano, podsjećamo, daju bosansko-hercegovačke institucije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u Londonu održao sastanak sa specijalnim izaslanikom Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije, Sjeverne Irske za Zapadni Balkan, Karen Pierce. Razgovarali su o aktualnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, izboru novog visokog predstavnika te evropskom i euroatlantskom putu naše države. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će sutra u Vašingtonu, gdje će na poziv državnog sekretara Sjedinjenih država Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Na sastanku, čiji je domaćin State Department, okupit će se ministri, visoki zvaničnici iz više od 50 država radi razmjene iskustava i jačanja međunarodne saradnje u oblasti borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Na marginama sastanka u Vašingtonu Konaković će održati niz bilateralnih susreta s visokim zvaničnicima Sjedinjenih država i drugih partnerskih država. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatraće danas prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata. U planu je rasprava o prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u našoj državi za ovu godinu. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ni na jučerašnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Luis Krišok nastavlja obavljati funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika. Apelaciono odjeljenje suda Bosne i Hercegovine uvažilo je žalbu Fikreta Hođića, vlasnika firme Srebrena malina, koji je putem svojih advokata tražio od suda Bosne i Hercegovine da mu vrati novac koji mu je sud privremeno blokirao 2020. godine nakon što je otkrivena nezakonita nabavka neupotrebljivih 100 respiratora plaćenih iz budžeta federacije. Radi se o 356.551 marki, uključujući iznos od 87.000 maraka, ranije potraživano više od 800.000. U nedjelju 19. jula u Stuttgartu će biti održan tradicionalni marš mira posvećen sjećanju na žrtve genocida u Srebrenici i očuvanju istine za buduće generacije. O ovogodišnjem obilježavanju prisustvuje član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Sabit Ahmetović, preživjeli svjedok genocida u Srebrenici.
3: Info plus.
2: Pripreme za obilježavanje 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru ulaze u završnu fazu. Ove godine u memorijalnom centru Kamičani 20. jula biće ukopano 5 identifikovanih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje posvećeno logoru Trnopolje, jednom od simbola stradanja prijedorskih Bošnjaka i Hrvata. Podsjećamo, na području Prijedora i doline Sane ubijeno je više od 3100 Bošnjaka, do sada pronađeno i ukopano 2800. Vlada našega kantona je 20. juli proglasila danom žalosti na području Unsko-Sanskog kantona. U Bužima održana javna tribina pod nazivom Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacije i prisilnog premještanja stanovništva. Cilj

0: Vine bio je da se čuju svjedočanstva preživjelih, podsjeti na važnost istine i kulture sjećanja te oda počast žrtvama. Događaj je organizovan u okviru obilježavanja 20. jula dana sjećanja na stradanje u Prijedoru i dolini Sane s ciljem očuvanja kulture sjećanja. U presudi Haškog suda, podsjećamo, Milomiru Stakiću, navodi se podatak da je u logoru Trnopolje bilo prisilno zatvoreno 23.000 ljudi bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, što ga čini najmasovnijim logorom za civile nakon Drugog svjetskog rata. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su već upriličeni, u toku je marš spasa Biljani Grmuško-Srbljanski plato, koji završava danas u popodnevnim satima. Kantonalno tužilaštvo uložilo je žalbu na rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, kojim je odbijen prijedlog za određivanje mjera zabrane prema 7 osumnjičenih u predmetu koji se vodi zbog smrti Adema Jušića, smatrajući da su za izricanje predloženih mjera ispunjeni zakonski uslovi. Kantonalno tužilaštvo smatra da su zakonski uslovi za izricanje predloženih mjera ispunjeni, te je protiv takvog rješenja izjavilo žalbu. O žalbi će u narednom periodu odlučiti vanraspravno vijeće Kantonalnog suda u Bihaću. Vlada kantona jučer održala dvije sjednice na kojima usvojen niz odluka od izuzetnog značaja za funkcionisanje institucija Unsko-sanskog kantona. Vlada je prihvatila godišnji izvještaj o provođenju plana upravljanja otpadom za period 2023-2028, u kojem je ocjenjeno da je ostvaren napredak u realizaciji planiranih aktivnosti, te da su stvoreni kvalitetni temelji za nastavak razvoja održivog sistema upravljanja otpadom. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva kantona osiguralo 640.000 maraka za sufinansiranje 7 projekata iz oblasti upravljanja voda u 6 gradova i opština, a ugovori o dodjeli sredstava potpisani jučer u Bihaću s predstavnicima lokalnih zajednica. Za realizaciju projekata 640.000 maraka, najveći iznos odobren gradu Bihaću 160.000, gradu Cazinu 120, Bosanskoj Krupi 100.000, Velikoj Kladuši 90.000, Bosanskom Petrovcu 85.000, opštini Bužim odobrena sredstva za 2 projekta u iznosima od po 45 i 40.000 maraka. Dodijeljena sredstva namijenjena su sufinansiranju projekata koji doprinose unapređenju upravljanja vodnim resursima i vodnom infrastrukturom. Gradsko vijeće Bihaća usvojilo odluku o stavljanju van snage odluke o platama direktora javnih preduzeća i javnih ustanova čiji osnivač ili suosnivač grad Bihać, čime je ukinuta mogućnost isplate dodatka od 20% na njihove plate. Gradsko vijeće Bihaća usvojilo je i nacrt prostornog plana za period od 20 godina, a nakon što se završe procedure, konačni prijedlog pred vijećnicima naći će se krajem ljeta i uključuje potpisan ugovor o izradi prostornog plana opštine, dok je centralna javna rasprava o nacrtu prostornog plana opštine Velika Kladuša zakazana za danas. Vijesti. Dvije osobe poginule su u pojasu Gaze u izraelskom napadu i pucnjavi, među njima i 10-godišnji dječak, saopštili su palestinski zdravstveni službenici. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Podsjećamo, više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Američka vojska saopštila je da je sinoć pokrenula novu seriju napada na Iran kako bi ga spriječila da napada brodove u Hormuškom moreuzu. Više od 30 osoba je poginulo na jugu Irana nakon novog vala američkih napada, saopštila je portparol iranske vlade. Iran tvrdi da je gađao američku vojnu infrastrukturu u Perzijskom zaljevu, Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu kao odgovor na američke zračne udare i ponovo uvođenje blokade iranske.

0: luka. Američka vojska u potpunosti će se povući iz Iraka do 30. septembra, izjavio utorak irački premijer Ali Al-Zaidi tokom sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Vašingtonu. Američki predsjednik Donald Trump odustao od prijedloga o naplati naknade od 20% za nadzor Hormuškog moreuza, rekavši da će umjesto toga težiti investicijskim sporazumima sa zaljevskim državama. Najmanje 50 migranata, uključujući žene i djecu, nestalo je u Sredozemnom moru kada se prevrnuo njihov čamac, a 10 je preživjelo, saopštili su sigurnosni izvori. Nekoliko ljudi je poginulo u požaru na gradilištu u Briselu, a potraga za 6 nestalih osoba još je u toku, saopštile su lokalne vlasti. Lokalna vatrogasna brigada saopštila je da je više od 200 radnika bilo na gradilištu kada je izbio požar i da su 3 osobe prevezene u bolnicu, prenosi Reuters.
1: Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Izražen je veliki interes za Hadž 2027. godine, cijenjeni slušaoci. Prvog dana prijava za Hadž 2027. godine, Ured za Hadž i Umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zaprimio je 1928 novih prijava. One ostaju otvorene još 10 dana, odnosno do 24. jula u 16 sati. Hadžije iz Bosni i Hercegovine u pravilu obavljaju temetu Hadž. Očekivani polazak je u periodu od 7. do 12. maja naredne godine, dok se povratak očekuje od 26. do 31. maja naredne godine, saopšteno je iz Ureda za Hadž i Umru. Sport. Španija je prvi finalist svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalnom okršaju Dallasu savladala Francusku rezultatom 2:0. Crvena furija odigrala još jednu zrelu utakmicu i izborila plasmana u finale prvenstva, gdje će čekati boljeg iz duela Engleske i Argentine koje igraju večeras od 21 sat. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u četvrt finale svjetskog prvenstva u Kini nakon što je u osmini finala savladala reprezentaciju Iraka. U četvrt finalu bosansko-hercegovački reprezentativci igraju protiv reprezentacije Egipta. Pratili ste opširni pregled vijesti Radio Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Elvedin Mujagić, speaker Dževad Ponjević, urednik emisije informativnog programa Radio Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
2: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerene razvoje oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka kreteće se od 27. do 37. podioka Celzijuseve skale.
2: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing. Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Za nezaboravno ljeto s Picom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
0: Marketing.

0: Marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips, XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65. Konzum i Merkator.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing.

0: marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce od 1. maja.

0: do 31. augusta novo radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki. Marketing.

0: marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polazci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje.

0: Vijesti.
1: Dobrom dan, ja sam Čevad Ponjević, ovo su vijesti. Hrvatski sabor jučer je raspravljao o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret, a danas će i o njoj glasati. U startu su izašli s rigoroznim zahtjevima, poput onog o formiranju trećeg entiteta, ali novi prijedlog je to izostavio, pa se traži posebna izborna jedinica. Šta je cilj ovog dokumenta, osim što zadire u suverenitet Bosne i Hercegovine, afirmiše i samoproglašenu Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu, suprotno presudama Haškog suda. Ova rezolucija, kao i deklaracija iz 2018. godine, neobavezujući akti, ukazuju na to da tema izbori u Bosni i Hercegovini politički odgovara svima, ali da je cilj zvaničnog Zagreba predizborno pomoći HDZ-u Bosne i Hercegovine. Politička je to taktika da se sačuva većina u vlastitom političkom dvorištu, stava je analitičar Davor Đenero. Rezolucija prihvatljiva za sve, korisna za Hrvate. Zvanični stav koalicije, koja više ne spominje reviziju hrvatskih državljanstava, ali očekuje da zagovaranjem jačanja etničkih principa suprotno zahtjevima EU riješi pitanje o kojem posljednju riječ Ustavom Bosne i Hercegovine je propisano daju bosansko-hercegovačke institucije. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Nedim Konaković boravit će sutra u Vašingtonu, gdje će na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sansko kantona uložilo je žalbu na rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, kojim je odbijen prijedlog za određivanje mjera zabrane prema 7 osumnjičenih u predmetu koji se vodi zbog smrti Adema Jušića, smatrajući da su za izricanje predloženih mjera ispunjeni zakonski uslovi. O žalbi će u narednom periodu odlučivati vanraspravno vijeće Kantonalnog suda u Bihaću. Pripreme za obilježavanje 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru ulaze u završnu fazu. Ove godine će u Memorialnom centru Kamičani 20. jula biti ukupano 5 identifikovanih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje je posvećeno logoru Trnopolje, jednom od simbola stradanja prijedorskih Bošnjaka i Hrvata. Podsjećamo, na području Prijedora i doline rijeke Sane ubijeno je više od 3100 Bošnjaka. Za sada je pronađeno i ukupano 2800. U Bužemu je održana javna tribina pod nazivom Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog premještanja stanovništva. Cilj tribine je bio da se čuju svjedočanstva preživjeli, posjeti na važnost istine i kulture sjećanja, te oda počast žrtvama. U presudi Haškog suda Milomiru Stakiću navodi se podatak da je u logoru Trnopolje bilo prisilno zatvarano 23.000 ljudi bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, što ga čini najmasovnijim logorom za civile nakon Drugog svjetskog rata. U okviru ovogodišnjeg

0: obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima. Pored sadržaja koji su upriličeni, u toku je i marš spasa Biljani Grmoško-Srbljanski plato, koji završava danas u popodnevnim satima. U službenoj posjeti nacionalnom parku na posjetilačkoj zoni Štrbački Buk danas boravi na Siha Pozer, federalna ministrica turizma i okoliša. U pratnji domaćina vršioca dužnosti direktora nacionalnog parka i saradnika premijera kantona sa ministrom građenja i sekretarom ministarstva privrede obišli su ovo zaštićeno područje. Potpisani su i ugovor o prenosu sredstava za finansiranje programskih aktivnosti Nacionalnog parka Una te općina Velika Kladuša i Sanski most. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-Sanskog kantona osigurava je 640.000 maraka za sufinansiranje 7 projekata iz oblasti upravljanja vodama u 6 gradova i općina. Ugovor o dodjeli sredstava potpisani se u Bihaću s predstavnicima lokalnih zajednica. Ugovore s predstavnicima gradova i općina potpisao je ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Edin Alijanović. Najveći iznos odobren je gradu Bihaću, kojem je dodijeljeno 160.000 maraka, dok je gradu Cazinu pripalo 120.000. Za realizaciju projekata u Bosanskoj Krupi osigurano je 100.000 maraka, u Velikoj Kladuši 90.000, u Bosanskom Petrovcu 85.000. Općini Bužem odobrena su sredstva za 2 projekta u iznosima od 45 i 40.000 maraka. Gradsko vijeće Bihaća je usvojilo odluku o stavljanju van snage odluke o platama direktora javnih preduzeća, javnih ustanova čiji je osnivač ili su osnivač grad Bihać, čime je ukinuta mogućnost isplate dodatka od 20% na njihove plate. Gradsko vijeće Bihać je usvojilo nacrt prostornog plana za period u narednih 20 godina. Nakon što se završe procedure, konačni prijedlog pred vijećnicima će se naći već krajem ljeta i uključuje potpisan ugovor o izradi prostornog plana općine, dok je centralna javna rasprava o nacrtu prostornog plana općine Velika Kladuša planirana za danas. Nizom prigodnih manifestacija u Turskoj i širom svijeta danas se obilježava 10. godišnjica osujećenog pokušaja državnog udara koji su izveli pripadnici terorističke organizacije FETÖ infiltrirani u tursku vojsku. Španija je prvi finalist svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalnom okršaju u Dallasu savladala Francusku rezultatom 2:0. Crvena furija odigrala još jednu zrelu utakmicu i isporila plasman u finale prvenstva, gdje će čekati boljeg i susreta Engleske i Argentine, koji se igra večeras od 21 sat. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnom prilazu Izačić duga kolona vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni, jugozapadni. U ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 27 i 37 stepeni.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona. Tvoje ljeto počinje ovdje.

0: marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips, XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65. Konzum i Merkator.
0: Marketing.

0: Marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing.

0: marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
0: Jednostavno Eki. Marketing.

Kažu da su čuda svijeta piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta velike rijeke Indije. Al nijedno čudo nije bilo ravno onome kad je stari uparkirao u bašću jugu 45. Skupio se Savkom Šiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u Granap, po još logistike.

Jel ga da je Džamil kad je išao u kurvaluke, vozio ga malo i ja

Marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Čevat Bonjević, ovo su vijesti. Hrvatski sabor jučer je raspravljao o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret, a danas će i o njoj glasati. U startu su izašli s rigoroznim zahtjevima, poput onog o formiranju trećeg entiteta, ali novi prijedlog je to izostavio, pa se traži posebna izborna jedinica. Šta je cilj ovog dokumenta, osim što zadire u suverenitet Bosne i Hercegovine, afirmiše i samoproglašenu Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu, suprotno presudama Haškog suda. Ova rezolucija, kao i deklaracija iz 2018. godine, neobavezujući akti, ukazuju na to da tema izbori u Bosni i Hercegovini politički odgovara svima, ali da je cilj zvaničnog Zagreba predizborno pomoći HDZ-u Bosne i Hercegovine. Politička je to taktika da se sačuva većina u vlastitom političkom dvorištu, stava je analitičar Davor Đenero. Rezolucija prihvatljiva za sve, korisna za Hrvate. Zvanični stav koalicije, koja više ne spominje reviziju hrvatskih državljanstava, ali očekuje da zagovaranjem jačanja etničkih principa suprotno zahtjevima EU riješi pitanje o kojem posljednju riječ Ustavom Bosne i Hercegovine je propisano daju bosansko-hercegovačke institucije. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Nedim Konaković boravit će sutra u Vašingtonu, gdje će na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sansko kantona uložilo je žalbu na rješenje Kantonog suda u Bihaću, kojim je odbijen prijedlog za određivanje mjera zabrane prema 7 osumnjičenih u predmetu koji se vodi zbog smrti Adema Jušića, smatrajući da su za izricanje predloženih mjera ispunjeni zakonski uslovi. O žalbi će u narednom periodu odlučivati vanraspravno vijeće Kantonog suda u Bihaću. Pripreme za obilježavanje 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru ulaze u završnu fazu. Ove godine će u Memorialnom centru Kamičani 20. jula biti ukupano 5 identifikovanih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje je posvećeno logoru Trnopolje, jednom od simbola stradanja prijedorskih Bošnjaka i Hrvata. Podsjećamo, na području Prijedora i doline rijeke Sane ubijeno je više od 3100 Bošnjaka. Za sada je pronađeno i ukupano 2800. U Bužemo je održana javna tribina pod nazivom Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog premještanja stanovništva. Cilj tribine je bio da se čuju svjedočanstva preživjeli, posjeti na važnost istine i kulture sjećanja, te oda počast žrtvama. U presudi Haškog suda Milomiru Stakiću navodi se podatak da je u logoru Trnopolje bilo prisilno zatvarano 23.000 ljudi bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, što ga čini najmasovnijim logorom za civile nakon Drugog svjetskog rata. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su upriličeni, u toku je marš spasa Biljani Grmoško-Srbijanski plato, koji završava danas u popodnevnim satima. U službenoj posjeti Nacionalnom parku na posjetilačkoj zoni Štrbački Buk danas boravi na Siha Pozder federalna ministrica turizma i okoliša. U pratnji domaćina vršioca dužnosti direktora Nacionalnog parka i saradnika premijera kantona sa ministrom građenja i sekretarom Ministarstva privrede obišli su ovo zaštićeno područje. Potpisani su i ugovori o prenosu sredstava za finansiranje programskih aktivnosti Nacionalnog parka Una te općina Velika Kladuša i Sanski most. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona osigurava 640.000 maraka za sufinansiranje 7 projekata iz oblasti upravljanja vodama u

0: 6 gradova i općina, ugovore o dodjeli sredstava potpisani se u Bihaću s predstavnicima lokalnih zajednica. Ugovore s predstavnicima gradova i općina potpisao je ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Edin Alijanović. Najveći iznos odobren je gradu Bihaću, kojem je dodijeljeno 160.000 maraka, dok je gradu Cazinu pripalo 120.000 za realizaciju projekata u Bosanskoj Krupi, osigurano je 100.000 maraka, u Velikoj Kladuši 90.000, u Bosanskom Petrovcu 85.000. Općini Bužem odobrena su sredstva za dva projekta u iznosima od 45 i 40.000 maraka. Gradsko vijeće Bihaća je usvojilo odluku o stavljanju van snage odluke o platama direktora javnih preduzeća, javnih ustanova čiji je osnivač ili suosnivač grad Bihać, čime je ukinuta mogućnost isplate dodatka od 20% na njihove plate. Gradsko vijeće Bihać je usvojilo nacrt prostornog plana za period u narednih 20 godina. Nakon što se završe procedure, konačni prijedlog pred vijećnicima će se naći već krajem ljeta i uključuje potpisan ugovor o izradi prostornog plana općine, dok je centralna javna rasprava o nacrtu prostornog plana općine Velika Kladuša planirana za danas. Nizom prigodnih manifestacija u Turskoj i širom svijeta, danas se obilježava 10. godišnjica osujećenog pokušaja državnog udara koji su izveli pripadnici terorističke organizacije FETÖ infiltrirani u tursku vojsku. Španija je prvi finalist svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalnom okršaju u Dallasu savladala Francusku rezultatom 2:0. Crvena forija odigrala još jednu zrelu utakmicu i izborila plasman u finale prvenstva, gdje će čekati boljeg i susreta Engleske i Argentine, koji se igra večeras od 21 sat. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnom prilazu Izačić duga kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčno vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni, jugozapadni. U ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 27 i 37 stepeni.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Tvoje ljeto počinje ovdje.
3: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
4: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
5: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
4: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
5: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
4: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
5: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Pravo vrijeme je za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro

0: marketing. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Marketing najboljeg radija.

0: i prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošić, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je na hitnoj sjednici u Sarajevu u prvom čitanju usvojio prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Delegati će u nastavku sjednice usvojiti još nekoliko zakona. Bosna i Hercegovina zvanično je obavijestila Republiku Hrvatsku da namjerava učestvovati u postupku procjene utjecaja na životnu sredinu za projekat izgradnje dugoročnog skladišta radioaktivnog otpada na lokalitetu Trgovska Gora. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa naše zemlje je hrvatskoj strani zajedno sa dopisom proslijedio odgovor Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske kao kontakt tačke za ESPO konvenciju. Ukazano je također na ključne nedostatke postupka Hrvatske u vezi sa predmetnim projektom i potrebu da se cjelokupan pogrešno vođeni postupak vrati u znatno raniju fazu, te su ponovo istaknuti prethodni zahtjevi za dostavljanjem relevantnih informacija i dokumentacije kao i za formiranjem zajedničkog tijela ili zaključivanjem posebnog bilateralnog sporazuma po ovom pitanju. Hrvatski sabor jučer je raspravljao o rezoluciji o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, čiji je predlagač Domovinski pokret, a danas će o njoj glasati. U startu su izašli s rigoroznim zahtjevima poput onog o formiranju trećeg entiteta, ali novi prijedlog je to izostavio pa se traži posebna izborna jedinica. Šta je cilj ovog dokumenta koji, osim što zadire u suverenitet Bosne i Hercegovine, afirmiše i samoproglašenu hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu suprotno presudama Haškog suda? Tokom rasprave u Hrvatskom saboru čuli su se različiti stavovi o predloženoj rezoluciji od ocjena da je riječ o zaštiti političkih prava Hrvata u Bosni i Hercegovini, do tvrdnje da dokument neće donijeti konkretne promjene, ali i zahtjeva za drugačijim unutrašnjim uređenjem Bosne i Hercegovine. U nastavku vijesti poslušajmo izjave predsjednika Domovinskog pokreta i potpredsjednika Hrvatskog sabora Ivana Penave te nezavisnog zastupnika Nina Raspudića i zastupnika Mosta Mira Bulj.
1: Imamo situaciju koju u današnji trenutak opisuje, a to je da od 2006. godine imamo u kontinuitetu preglasavanje hrvatskog naroda, Hrvatima, pripadnici drugih naroda biraju predstavnike. Jasno da je ova rezolucija kao nastavak i nadogradnja rezolucije iz 2018. godine Hrvatskog sabora jako potrebna. Danas smo u situaciji kada svjedočimo da to više nije brojka 3 nego i brojka 4 puta, gdje se to može ponoviti i 5. put.
2: Unatoč brojnim apelima Hrvatske, molbama, diplomatskim naporima, slikama i osmjesima, obećanjima vezanim uz europski put Bosne i Hercegovine, desecima odlazaka u Sarajevo HDZ-ovog ministra vanjskih poslova Grlića Radmana, kao i predsjednika HDZ-a i vlade Andreja Plenkovića, stanje se nije promijenilo.
3: Treći entitet, zbog ravnopravnosti, konstitutivnosti, mi imamo obavezu ovdje govoriti da hrvatski narod ima pravo ono što imaju Bošnjaci i Srbi, to je da ima svoj entitet.
0: Svi zastupnici podržali su jučer, raspravljajući o DP-ovoj rezoluciji, njen cilj jačanje političke ravnopravnosti Hrvata u BiH, no većina klubova postavila je pitanje može li predloženi dokument doprinijeti tom cilju ili služi tek za dizanje rejtinga predlagača na domaćoj sceni. Ova rezolucija, kao i deklaracija iz 2018. godine, neobavezujući su akti, a ukazuju na

0: A to da tema izbori u Bosni i Hercegovini politički odgovara svima, ali i da je cilj zvaničnog Zagreba predizborno pomoći HDZ-u u Bosni i Hercegovini. Politička je to taktika da se suočava većina u vlastitom političkom dvorištu, stava je analitičar Davor Kjero. Rezolucija je prihvatljiva za sve, korisna za Hrvate. Zvaničan stav koalicije koja više ne spominje reviziju hrvatskih državljanstava, ali očekuje da zagovaranjem jačanja etničkih principa suprotno zahtjevima Evropske unije riješi pitanje o kojem posljednju riječ Ustavom Bosne i Hercegovine je propisano daju bosansko-hercegovačke institucije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u Londonu je održao sastanak sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske za Zapadni Balkan Karen Pearce. Razgovarali su o aktualnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, izboru novog visokog predstavnika te evropskom i euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova naše zemlje Elmedin Konaković boravit će sutra u Vašingtonu, gdje će na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Država Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Na sastanku, čiji je domaćin State Department, okupit će se ministri i visoki zvaničnici iz više od 50 država radi razmjene iskustava i jačanja međunarodne saradnje u oblasti borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Na marginama sastanka u Vašingtonu Konaković će održati niz bilateralnih susreta s visokim zvaničnicima Sjedinjenih Država i drugih partnerskih država. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatraće danas prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata. U planu je i rasprava o prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ni na jučerašnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Luis Krišok nastavlja obavljati funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika. Apelaciono odjeljenje Suda Bosne i Hercegovine uvažilo je žalbu Fikreta Hođića, vlasnika firme Srebrna Malina, koji je putem svojih advokata tražio od Suda Bosne i Hercegovine da mu vrati novac koji mu je sud privremeno blokirao 2020. godine nakon što je otkrivena nezakonita nabavka neupotrebljivih 100 respiratora, a plaćenih iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, prenosi raport. Radi se o 356.000 maraka, uključujući iznos od 80.000 maraka, a podsjećamo ranije potraživao više od 800.000 maraka.
1: Info Plus.
0: Pripremne za obilježavanje 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru ulaze u završnu fazu. Ove godine će u Memorijalnom centru Kamičani 20. jula biti ukopano 5 identifikovanih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje je posvećeno logoru Trnopolje, jednom od simbola stradanja prijedorskih Bošnjaka i Hrvata. Podsjećamo, na području Prijedora i Doline Sane ubijeno je više od 3.100 Bošnjaka, a do sada je pronađeno i ukopano oko 2.800. Vlada Unsko-Sanskog kantona je 20. juli proglasila danom žalosti na području Unsko-Sanskog kantona. U Bušimu je održana javna tribina pod nazivom Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog primještanja stanovništva. Cilj tribine bio je da se čuju svjedočanstva preživjeli, podsjeti na važnost istine i kulture sjećanja te oda počast žrtvama. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima, pored sadržaja koji su upriličeni, u toku je i marš spasa Biljani i Krmoško-Srbljanski plato, koji se završava danas u

0: popodnevnim satima. Vlada Unsko-sanskog kantona jučer je održala dvije sjednice na kojima je usvojen niz odluka od izuzetnog značaja za funkcionisanje institucija Unsko-sanskog kantona, od konkretnih koraka u sektoru privrede i obrazovanja do sistemskog uređenja prava boračke populacije, studenata i jačanja zdravstvenog sistema. Vlada je prihvatila godišnji izvještaj o provođenju plana upravljanja otpadom Unsko-sanskog kantona za period do 28. godine, u kojem je ocjenjeno da je ostvaren napredak u realizaciji planiranih aktivnosti, te da su stvoreni kvalitetni temelji za nastavak razvoja održivog sistema upravljanja otpadom. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona osiguralo je 640.000 maraka za sufinansiranje 7 projekata iz oblasti upravljanja vodama u 6 gradova i općina, a ugovori o dodjeli sredstava potpisani su u Bihaću s predstavnicima lokalnih zajednica. Najveći iznos odobren je gradu Bihaću, iznosi 160.000 maraka, potom Sazinu 120.000 maraka, Bosanskoj Krupi 100.000 maraka, Velikoj Kladuši 90.000 maraka, a u Bosanskom Petrovcu 85.000 maraka. Općini Bužim odobrena su sredstva za 2 projekta u iznosima od 45 i 40.000 maraka. Dodijeljena sredstva namijenjena su finansiranju projekata koji će doprinijeti unapređenju upravljanja vodnim resursima i vodnom infrastrukturom na području Unsko-sanskog kantona.
1: Vijesti.
0: U nastavku vijesti donosimo nekoliko iz regiona i svijeta. Dvije osobe su poginule u pojasu Gaze u izraelskom napadu i pucnjavi, među njima i 10-godišnji dječak, saopćili su palestinski zdravstveni službenici. Izrael je potpisao okvirni sporazum vrijedan 2 milijarde eura za proširenje ilegalnih naselja na okupiranoj zapadnoj obali, što uključuje izgradnju 12.000 novih stambenih jedinica. Nezavisna komisija Ujedinjenih naroda tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Europska unija će poslati dodatnu humanitarnu pomoć Venezueli u vrijednosti od 20 miliona eura nakon razornih zemljotresa u toj zemlji, saopćeno iz Brisela.
1: Sport.
0: I na kraju vijesti, cijenjeni slušaoci, donosimo i dvije iz sporta. Španija je prvi finalist svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalnom okršaju u Dallasu savladala Francusku rezultatom 2:0. Crvena furija odigrala je još jednu zrelu utakmicu te izborila plasman u finale prvenstva, gdje će čekati boljeg iz duela Engleske i Argentine, koji se igra večeras od 21 sat. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Kini nakon što je u osmini finala savladala reprezentaciju Iraka. U četvrtfinalu BH reprezentativci igraju protiv reprezentacije Egipta. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste opširniji pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Tonska realizacija Muhamed Murić, emisiju uredila Sanela Hošić, urednik informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u našoj zemlji, posebno je frekventno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Na graničnim prijelazima Gabela Polje, Deleuša, Humi, Zubci pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu

0: Vremenska prognoza.
1: Prije podne u našoj zemlji bilo je sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina, vjetar slab južnih smjerova. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, a na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Marketing.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
6: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojička BB.
5: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
7: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
8: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
7: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
8: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
7: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
9: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje

Tačno vrijeme, 15:25, druga smjena, želim vam dobar dan. A u drugoj smjeni danas sa vama dvije Sanele i jedan Muhamed. To je ta ekipa koja će vas pratiti danas u okviru poslijepodnevnog dijela programa. Potrudit ćemo se da vas zabavimo, da vas rasladimo. A kada smo kod rasladživanja, ova pametna mjerila kažu u Bihaću trenutno 33. 33 je osjećaj, evo iskreno, kao da je 40. A kad je 40, kažu Sanela, popi čaj, kakav crni čaj. I ne, nije crni, ali jeste menta ili, na primjer, kamilica. Vjerujem da znate svi za ispijanje čaja u ovim vrelim ljetnim danima i hemičar i istraživač dr. Tim Bond kaže da nas upravo topli napitak poput čaja zaista može rasladiti tokom vrućeg dana, te da je to razlog zbog kojeg se on u velikim količinama pije u Indiji. Istraživanja pokazuju da se u uslovima koji dopuštaju potpuno isparavanje znoja, temperatura tijela nakon konzumacije toplog čaja smanjuje više nego nakon konzumacije hladnog napitka. Jedna studija provedena na skupini biciklista na vrućini otkrila je da ledeno hladno piće rezultira manjim smanjenjem topline i znoja i nego toplije piće. Razlog je vjerovatno promjena u senzorima topline u jednjaku i želucu. Naime, živce u našim ustima i gornjem dijelu probavnog trakta reaguju na toplinu, što senzor u mozgu navodi da proizvodi više znoja, dok isparava znoj nas zapravo hladi. Ali nije to sve, morate znati kada je najbolje popiti topli čaj umjesto hladnog napitka. Ako je postotak vlage visok, možda sav znoj neće napustiti površinu kože. Ako na sebi imate previše odjeće ili se znojite tako da znoj prosto kapa s vas umjesto da isparava, tada upravo u tom trenutku ispijanje toplog napitka nije baš dobra ideja i bolje će poslužiti svakako neki hladni napitak. I can't close my eyes. Evo, ja sam vam dala jednu ideju kako i na koji način se rashladiti. Vjerujem da vi već imate neke provjerene taktike kako. Mi ćemo pokušati uz klima uređaj i neki napitak koji nije pa ni hladan ni topao onako na nekoj normalnoj temperaturi. U svakom slučaju, družimo se mi do 17.

0: Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

u prvom dijelu našeg zajedničkog druženja dala sam vam nekoliko savjeta kako da se brzo i lako rasladite, a sada u nastavku ću naravno o sportu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine napravila je skok od tri pozicije na najnovijoj FIFA rang listi i sada zauzima 61. mjesto na svijetu. A ovaj pozitivni pomak stiže kao odlična uvertira nakon historijskog nastupa Zmajeva na svjetskom prvenstvu gdje smo izborili nokaut fazu. Izabranici Sergeja Barbareza u kontinuitetu skupljaju bodove zahvaljujući dobrim partijama u proteklom periodu, a novi napredak jasan je pokazatelj da reprezentacija hvata pravi zalet u oči predstojećih izazova u Ligi nacija. Do smjene generacija došlo je na samom vrhu gdje je tron preuzela Španija. Impresivnom pobjedom nad Francuskom potisnula je dosadašnjeg lidera i potvrdila status trenutno najbolje selekcije svijeta. Pogled na region pokazuje da je Hrvatska i dalje najbolje plasirana ex-EU selekcija. Srbija drži svoje mjesto među top 40, Slovenija je na 56. poziciji, Sjeverna Makedonija zauzima 69. poziciju, dok se Crna Gora nalazi na 80. mjestu. A nakon što se svjetsko prvenstvo u potpunosti privede kraju, vidjet ćemo kakve nas još promjene čekaju u poretku najboljih.

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Samo u Fisu na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš Set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi sutra u Vašingtonu, gdje će na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Država Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. U službenoj posjeti Nacionalnom parku Una posjetilačkoj zoni Štrbački buk danas je boravila Nasiha Pozder, federalna ministrica okoliša i turizma, u pratnji domaćina, vršioca dužnosti direktora Nacionalnog parka i saradnika premijera kantona sa ministrom građenja i sekretarom ministra privrede, obišli su ovo zaštićeno područje.

0: Potpisani su ugovori o prijenosu sredstava za finansiranje programskih aktivnosti Nacionalnog parka Una te općina Velika Kladuša i Sanski most. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona osiguralo je 640.000 maraka za sufinansiranje 7 projekata iz oblasti upravljanje vodama u 6 gradova i općina. Najveći iznos odobren je Bihaću, kojem je dodijeljeno 160.000 maraka, potom Cazinu, kojem je pripalo 120.000 maraka. Za realizaciju projekta u Bosanskoj Krupi osigurano je 100.000 maraka, a Velikoj Kladuši 90.000, u Bosanskom Petrovcu 85.000 maraka, dok su općini Bužim odobrena sredstva za 2 projekta, i to u iznosima od 45.000 i 40.000 maraka. Gradsko vijeće Bihaća usvojilo je odluku o stavljanju van snage odluke o platama direktora javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač ili suosnivač grad Bihać, čime je ukinuta mogućnost isplate dodatka od 20% na njihove plate. U Bužimu je održana javna tribina pod nazivom Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog premještanja stanovništva. Cilj tribine je bio da se čuju svjedočanstva preživjeli i podsjeti na važnost istine i kulture sjećanja, te oda počast žrtvama. U presudi Haškog suda Milomiru Stakiću navodi se podatak da je u logoru Trnopolje bilo prisilno zatvoreno 23.000 ljudi bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, što ga čini najmasovnijim logorom za civile nakon Drugog svjetskog rata. Biciklistički maraton Bihać Prijedor kreće s gradskog trga u Bihaću u nedjelju 19. jula u 13 sati i 45 minuta povodom obilježavanja 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru. Biciklisti će se kretati trasom Bihać Pokoj, Kostela, Donji Srbljani, Grmuša, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, Prijedor Kozarac, Kamičani. Španija je prvi finalist svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalnom okršaju Dallasu savladala Francusku rezultatom 2-0. Crvena furija odigrala je još jednu zrelu utakmicu i izborila plasman u finale prvenstva, gdje će čekati boljeg iz duela Engleske i Argentine, koji se igra večeras od 21 sat. Cijenjeni slušaoci, hvala za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su kratkotrajna.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su i lokalni pljuskovi i grmljavina. Sutra će preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu 26, a dnevna od 25 do 32 na jugu do 37 stepeni Celsijusa.
2: Marketing.
3: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
4: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Bihaćko, Medžlis Islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu.
5: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 9.

0: 011 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: 16:21, idemo dalje. Iako sam najavila da će sutra doći do naoblačenja, evo upravo sad u ovom trenutku u Bihaću oblaci. Oblaci, ali velike vrućine, a ljetne vrućine svakodnevno dovode veliki broj građana i turista na obale rijeke Une. Gradska kupališta i brojna mjesta uz rijeku puna su kupača koji spas od visokih temperatura traže upravo u vodi, a zbog povećanog broja posjetilaca upravo iz civilne zaštite grada Bihaća pozivaju na odgovorno ponašanje te poštivanje sigurnosnih pravila kako bi se izbjegle nesreće na rijeci Uni. Posebno naglašavaju da djeca ni u jednom trenutku ne smiju ostati bez nadzora odraslih, bez obzira na dubinu ili na izgled miran tok rijeke. Idemo čuti pravila ponašanja, na što trebamo obratiti pažnju, više će nam reći Mirsad Šehić iz civilne zaštite grada Bihaća.
1: Mi kao gradska služba civilne zaštite grada Bihaća evo možemo dati određene preporuke našim građanima, a one se odnose na sljedeće stvari. Dakle, prilikom kupanja u rijeci Uni potrebno je da naši građani koriste isključivo uređena kupališta, dakle uređena mjesta za to. Dalje potrebno je da ne ulaze u vodu pod dejstvom alkohola ili bilo kakvih drugih psihoaktivnih supstanci. Bitno je da se kupanje ili skakanje u rijeku Unu ne vrši na dakle, mjestima gdje je nepoznata dubina, odnosno gdje se ne vidi sastav dna, znači što predstavlja direktnu opasnost od povreda, znači prilikom skakanja. Dalje da izbjegavaju, znači nagli ulazak u vodu da bi se izbjegao temperaturni šok. Da se djeca stalno drže pod nadzorom, dakle, na prilikom kupanja, bez obzira u kojoj dubini vode se kupaju. Moramo skrenuti pažnju da dubina brze vode, znači mi znamo da su naši građani skloni hodati i po vodopadima, po slapovima u stvari, dakle, određena brza voda, određene dakle, brzine, ona može čak i pri dubini od 15 cm može odraslog čovjeka može pokrenuti ili oboriti. A čak ako se radi o vodi nekih 30 cm može čak i vozilo pokrenuti, jedno lakše dakle, vozilo. Dakle, to je sve to stvari koje su važne da naši građani znaju. Također ne treba da precjenjuju svoje plivačke sposobnosti. Svima se može činiti da mogu eventualno i pružiti određene, da kažem, asistencije ili spašavanje, nažalost, potencijalnih utopljenika. Međutim, tu jako se mora voditi računa da spašavanje utopljenika je posao za specijalizirane spasioce koji trebaju tako nešto da rade. Dakle, ukoliko primijete neke stvari koje su ili ljude koje su ugrožene, trebaju obavezno da obavijeste policiju na broj 122 ili civilnu zaštitu na broj 121 ili vatrogastvo na 123, dakle da stručne i specijalizirane službe pruže pomoć u skladu sa svojim raspoloživim kapacitetima i snagama.

0: marketing. Samo u Fisu nodilima kućnog tekstila potražite posteljina 140 puta 200, 17,5 km, plahte na gumu više dimenzija već od 680, ručnik 50 puta 90, 4,90, zavjesa dužine 2 m80, 5 maraka i 10 feninga, kuhinska krpa 50 puta 70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips, XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65. Konzum i Merkator. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Marketing najboljeg radija.

What

I nastavit ćemo dalje, 16:51, a za sami kraj govorit ćemo o radnicima. Radnicima u firmama koji kažu da ih na poslu ne zadržava samo plata. Poslodavci će se morati prilagoditi jer generacija Z više ne prihvata stara pravila. Čekaj dušo, boli me. Četvrtina zaposlenih u Bosni i Hercegovini radije bi izabrala više slobodnih dana nego veću platu, dok gotovo svaki drugi radnik ni tokom godišnjeg odmora ne uspjeva potpuno isključiti poslovne obaveze. Pokazalo je to istraživanje platforme mojposao.ba. I o ovom istraživanju govorili su i stručnjaci koji kažu da očekivanje zaposlenih značajno su se promijenila. Sve više cijene fleksibilnost, ravnotežu između privatnog i poslovnog života te tu mogućnost organizacije vlastitog vremena. Ističu da se poslodavci danas sve više takmiče za kvalitetnu radnu snagu, zbog čega upravo ulažu dodatne benefite te bolje uslove rada, tako kažu istraživanja. Ali su dodali da se prioriteti zaposlenih također mijenjaju s godinama. Mlađim ljudima, dakle mlađima je važnija ta financijska sigurnost, dok mi stariji, kažu, više cijenimo slobodno vrijeme, porodicu i balans između posla i privatnog života. Smatraju da kompanije koje to prepoznaju lakše zadržavaju kvalitetne radnike. Gde si mi ti, moj stari san? I za kraj, struka upozorava i da sindrom onog profesionalnog sagorijevanja postaje sve ozbiljniji problem, jer mnogi zaposleni ostaju dostupni i tokom godišnjeg odmora. Ističu da plata više nije jedini razlog zbog kojeg ljudi ostaju u kompaniji, već da su kvalitetni međuljudski odnosi, fleksibilnost i osjećaj uvažavanja postali jednako važni kao i plata.

0: vesti.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci, ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović reagovao je na usvojenu rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, a koja je usvojena danas u Hrvatskom saboru. Tom prilikom je izjavio da Republika Hrvatska nema pravo da se miješa u unutrašnja pitanja suverene države Bosne i Hercegovine. O pitanjima koja se odnose na unutrašnje političko i ustavno uređenje Bosne i Hercegovine mogu odlučivati isključivo njene državne institucije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i važećim zakonima, poručio je Bećirović. Tokom posjete potpisani su ugovori o prijenosu sredstava za finansiranje programskih aktivnosti Nacionalnog parka Una te općina Velika Kladuša i Sanski most. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

0: Marstva Unsko-Sanskog kantona osiguralo je 640.000 maraka za sufinansiranje 7 projekata iz oblasti upravljanje vodama u 6 gradova i općina. Najveći iznos odobren je gradu Bihaću, kojem je dodijeljeno 160.000 maraka, Cazinu 120. Za realizaciju projekata u Bosanskoj Krupi osigurano je 100.000 maraka, u Velikoj Kladuši 90, Bosanskom Petrovcu 85, koliko je dobila i općina Bužim. Gradsko vijeće Bihaća usvojilo je odluku o stavljanju van snage odluke o platama direktora javnih preduzeća i javnih ustanova, čiji je osnivač ili suosnivač grad Bihać, čime je ukinuta mogućnost isplate dodatka od 20% na njihove plate. U Bužimu je održana javna tribina pod nazivom Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog premještanja stanovništva. Cilj tribine bio je da se čuju svjedočanstva preživjeli, podsjeti na važnost istine i kulture sjećanja, te oda počast žrtvama. U presudi Haškog suda Milomiru Stakiću navodi se podatak da je u logoru Trnopolje bilo prisilno zatvoreno 23.000 ljudi bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, što ga čini najmasovnijim logorom za civile nakon Drugog svjetskog rata. Španija je prvi finalist svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalnom okršaju Dallasu savladala Francusku rezultatom 2:0. Crvena furija odigrala je još jednu zrelu utakmicu, izborila plasman u finale prvenstva gdje će čekati boljeg iz duela Engleske i Argentine koji se igra večeras od 21 sat. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, dnevna od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni Celsjusa.
2: Marketing. Pravo vrijeme je za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i širok izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
3: Marketing najboljeg radija.

0: više. Marketing. Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips, XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65. Konzum i Merkator.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene.
3: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltiško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite

0: Možete na 0800 30607 ili na sajtu noirot.com. Noirot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
3: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Bestway 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi sutra u Vašingtonu, gdje će na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Država Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. U službenoj posjeti Nacionalnom parku Una posjetilačkoj zoni Štrbački buk danas je boravila Nasiha Pozder, federalna ministrica okoliša i turizma, u pratnji domaćina, vršioca dužnosti direktora Nacionalnog parka i saradnika premijera kantona sa ministrom građenja i sekretarom ministra privrede, obišli su ovo zaštićeno područje. Potpisani su ugovori o prijenosu sredstava za finansiranje programskih aktivnosti Nacionalnog parka Una te općina Velika Kladuša i Sanski most. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-Sanskog kantona osiguralo je 640.000 maraka za sufinansiranje 7 projekata iz oblasti upravljanja vodama u 6 gradova i općina. Najveći iznos odobren je Bihaću, kojem je dodijeljeno 160.000 maraka, potom Cazinu, kojem je pripalo 120.000 maraka. Za realizaciju projekta u Bosanskoj Krupi osigurano je 100.000 maraka, a Velikoj Kladuši 90.000, u Bosanskom Petrovcu 85.000 maraka, dok su općini Bužim odobrena sredstva za dva projekta.

0: projekta i to u iznosima od 45 i 40 hiljada maraka. Gradsko vijeće Bihaća usvojilo je odluku o stavljanju van snage odluke o platama direktora javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač ili suosnivač grad Bihać, čime je ukinuta mogućnost isplate dodatka od 20% na njihove plate. U Bužima je održana javna tribina pod nazivom Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog primještanja stanovništva. Cilj tribine je bio da se čuju svjedočanstva preživjeli i podsjeti na važnost istine i kulture sjećanja, te oda počast žrtvama. U presudi Haškog suda Milomiru Stakiću navodi se podatak da je u logoru Trnopolje bilo prisilno zatvoreno 23.000 ljudi bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, što ga čini najmasovnijim logorom za civile nakon Drugog svjetskog rata. Biciklistički maraton Bihać Prijedor kreće s gradskog trga u Bihaću u nedjelju 19. jula u 13 sati i 45 minuta povodom obilježavanja 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru. Biciklisti će se kretati trasom Bihać Pokoj, Kostela, Donji Srbljani, Grmuša, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, Prijedor Kozarac, Kamičani. Španija je prvi finalist svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalnom okršaju Dallasu savladala Francusku rezultatom 2-0. Crvena furija odigrala je još jednu zrelu utakmicu i izborila plasman u finale prvenstva, gdje će čekati boljeg iz duela Engleske i Argentine, koji se igra večeras od 21 sat. Cijenjeni slušaoci, hvala za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Na putevima
0: u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su kratkotrajna.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su i lokalni pljuskovi i grmljavina. Sutra će preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu 26, a dnevna od 25 do 32 na jugu do 37 stepeni Celsijusa.
2: Marketing.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato skidite preporuku.

0: marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing najboljeg radija.

koji sam čuvao sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala.

0: Dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona. Posjetilačku zonu nacionalnog parka Una na Štrbačkom Buku danas je posjetila federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder, gdje je sa premijerom Unsko-sanskog kantona Mustafom Ružnićem te ministrima u vladi Unsko-sanskog kantona Edvinom Odobašićem i Samrom Mehić razgovarala o zaštiti prirode, razvoju turizma i izazovima u upravljanju nacionalnim parkom Una. Tom prilikom potpisani su i ugovori o prijenosu sredstava za finansiranje programskih aktivnosti nacionalnog parka te podršku lokalnim zajednicama.
1: Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder se prilikom obilaska lokaliteta Štrbački Buk u društvu svojih domaćina uvjerila u ljepote netaknute prirode i dosad izgrađenu turističku infrastrukturu u ovom zaštićenom području s ciljem razvoja i unapređenja turizma i povećanja broja gostiju. Potpisivanjem ugovora o prijenosu sredstava za financiranje programskih aktivnosti javnog poduzeća Nacionalni park Una između federalne ministrice okoliša i turizma i Nasihe Pozder, vršioca dužnosti direktora javnog poduzeća Nacionalni park Una Amira Kosovića, Nacionalnom parku Una je dodijeljeno 700.000 konvertibilnih maraka.
2: Uobičajena tranša je 500.000 maraka, ove godine smo izdvojili veća sredstva budući da ćemo raditi i na kapitalnim projektima, odnosno na izradi projektne dokumentacije koja bi trebala ići u pravcu izgradnje u narednom periodu i asfaltiranja putne infrastrukture na ovom području. Već sam malo čas rekla u nekim razgovorima da na početku mandata sam na Štrbački Bug dolazila makadamskom cestom, neuređenom cestom, danas imam

0: Moja li cesta koja je u potpunosti završena, asfaltirana i to je zaista veliki napredak.
1: Ministarstvo turizma sa ministricom Pozdrav na čelu je u posljednje dvije godine ona je uložila izdvojila značajna sredstva za razvoj infrastrukture. Mi smo sa tim sredstvima završili dionice puta od Ćelija do Štrbačkog Buka i od Kolenvakufa do Martinbroda. Onaj čime smo sigurno unaprijedili pristupe našim najznačajnijim dijelovima parka.
2: Federalno ministarstvo okoliša i turizma je potpisanim ugovorom s općinskim načelnikom Sanskoga mosta Mensarom Seferovićem osiguralo sredstva za zaštitu vodopada Bliha i opunomoćenikom velikokladuškog općinskog načelnika Elvedinom Miljkovićem za izradu stručnog obrazloženja za zaštitu pećine Hukavica.
3: Želimo da jel Sanski most bude primjer dobre prakse, pogotovo vodopad Blihe. Hvala još jednom ministarstvu koje je obezbijedilo 60.000 konvertibilnih maraka u tu svrhu i siguran sam da ćemo uz kvalitetan rad i angažman u narednom periodu, naravno i za ova financijska sredstva, vodopad Blihe na najbolji mogući način zaštititi, još jednom poslati poruku koliko je u stvari zaštita životne sredine značajna.
4: Vrijednost projekta je oko 140.000 konvertibilnih maraka, od čega je ministarstvo osiguralo 70.000. Ono što moramo reći, pećina Hukavica i svi drugi potencijali koji se nalaze na Velikoj Kladuši su jako veliki i značajni, međutim nisu u dovoljnoj mjeri valorizirani, tako da je ovaj projekat će omogućiti da pećinu Hukavicu stavimo u funkciju, da je stavimo turističku ponudu kako Velike Kladuše, tako Unsko-sanskog kantona, federacija i čitave Bosne i Hercegovine.
2: Uz značajnu financijsku podršku vlade Unsko-sanskog kantona, organizaciji brojnih turističkih manifestacija u kantonu, među kojima i Juna regati, putem Ministarstva privrede, podrška Federalnog ministarstva okoliša i turizma, razvoju i unapređenju nacionalnog parka Una, podrška je i pomoć i vladi Unsko-sanskog kantona u poticanju razvoja turizma u krajini.
5: Čestitam i direktoru i ministrici u tim financijskoj podršci koja pored tih redovnih tranši ide i ovaj dio za buduća kapitalna ulaganja na području našeg nacionalnog parka. To je ono o čemu smo evo i razgovarali i to je ono što će nam biti jedna vodilja za ubuduće, prije svega putna infrastruktura, novac kada je u pitanju projekta dokumentacija za putnu infrastrukturu Čukovi Gore prema magistralnom putu, naravno elektrifikacija i sve ono što ide u pravcu da nacionalni park poprima jednu širu lepezu pružanja turističkih usluga.
2: Ministrica Pozdar je najavila kako u narednih mjesec dana očekuju posjetu UNESCO-ve komisije stručnjaka koji će raditi na procjeni da li smo obavili svoju zadaću kako bismo Martinbrodske slapove stavili na listu UNESCO-a, što će nas staviti na popis turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini koje valja posjetiti.
6: A nakon tri dana pješačenja, učesnici Marša Spasa Biljani Grmško-Srbljanski plato danas su završili svoj pohod. Iako se radi o zahtjevnom putu kroz planinsko-brdski predio, već godinama brojni krajišnici na ovaj način odaju počast žrtvama pokolja u Biljanima u ljeto 92. godine, ali se i prisjećaju puta koji ih je spasio. Podsjetimo, 10. jula 1992. godine srpske vojne snage okružile su naselje Biljani i okolne zaseoke, izvršile upad te pred bivšom osnovnom školom u Biljanima ubile blizu 260 civila, među kojima i četveromjesečnu bebu Amilu Džaferagić, koja je ubijena zajedno sa svojim 4 godine starijim bratom Almirom. Oboje su pronađeni u naručju majke Besime.
7: I ove godine tradicionalno Marš Spasa, kako ga nazivaju Biljančani, koji su 13. jula 1992. godine odlučili se pokušati prijeći na slobodnu bihačku teritoriju i hvala Bogu, mnogi su uspjeli u tome, nažalost neki i nisu. Smatram da se ovaj marš treba održavati svake godine, jer kultura sjećanja nas Bošnjaka nas nekako uslovno rečeno tjera na to da ne zaboravimo ono što nam se desilo, kako se ne bi ponovilo.
6: A nakon okruglog stola u Sarajevu o logoru Trnopolje, organizacioni odbor za obilježavanje 20. jula dana sjećanja na teške ratne zločine sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane organizirao javne tribine u Bužimu i Cazinu, dok je tribina u Zenici najavljena za sutra. O stradanjima u logoru Trnopolje govorili su bivši logoraši i istraživač ratnih zločina profesor dr. Mujo Begić sa ciljem očuvanja sjećanja i predstavljanja historijskih činjenica o ovom koncentracionom logoru.

0: Napolje nije samo neki geografski položaj jednog mjesta. Logor je to smješten u i okolo Doma kulture, u kojem je postojala čak i škola, kazao nam je Nazif Horozović. Podatak je to koji uveliko govori o zločinačkim namjerama organizatora.
1: Jedan od najzloglasnijih i najgorih logora u bivšoj Jugoslaviji, s obzirom da je tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu imao 25.000 ljudi koji su prošli kroz te logore i prošli najgore torture. Ovaj logor je specifičan i po tome što je to logor žena i djece. Što je jako puno žena i djece je prošlo kroz ovaj logor i ovo je logor u kojem ili koji je prouzrokovao veliki broj smrtnih slučajeva i ubistava, jedan najpoznatijih ubistava koji masovnih ubistava koji se desilo u kao proizvod logora Trnopolje jeste Koričanske stijene, gdje je 182 osobe bačene niz liticu, a nakon toga i kiselinom posute da se rastvori to tijelo do kraja, da ne bude nikako upotrebljivo.
0: Iako bolno približiti sve te događaje direktno i konkretno, mogu samo preživjeli logoraši. Od kraja maja do kraja augusta u logoru Trnopolje proveo je i Sabahudin Garibović. Najteže mu je na tom mjestu bilo gledati suprugu i dijete od 16 mjeseci. Danas mu najteže pada što ovaj logor smrti žele predstaviti prihvatnim ili sabirnim centrom, gdje je ubijeno 217 logoraša.
2: Najviše bolno je bilo što sam imao priliku da gledam kako tuku djecu, kako izvode žena na silovanje, vraćaju ih nazad u logor. Među tim osobama sam imao i familije, da ih sad ne imenujem, koje su izvedene i zlostavljane, znači van logore i ponovno vraćene. Ali imao sam priliku da gledam kad ubiju ženu koja drži svoje dijete na naručju u logoru.
0: Sabahudinu je također stavljan pištolj u usta i povlačeno kidač, a svjedočio je i ubistvima logoraša na Koričanskim stijenama. Ostao je živ jer nije poslušao naredbu da izađe iz autobusa, jer je shvatio da nije riječ ni o kakvoj razmjeni. O Fikretu Aliću dovoljno je kazati da je čovjek iza žice. Svoju priču sročio je u knjigu Admire Fazlić pod nazivom Čovjek i fotografija.
3: Imao se već lomo rebara, slamio izbijene zube, slamio nos, vilcu i sve ostalo. U međuvremenu slabo sam imao hranu, dobijem ovaj tromboz stomaka, znači imao sam šansu da umrem od Trnopolja, da razmišljam kako izaći, tako da sam ja se odlučio presvući žensku uniformu, ovu šalvare i majicu, žensku na sve zavke, maram na glavi, pa dragi Allah dan je da uđem u bus, ušao sam autobus, kad smo ulazili autobus, rekli sve što bude vojno sposobno pobijte.
4: Pričamo o jednom vremenu kada se ljudi postali neljudi. I da omladno ovo upućujemo na put dobra, da znaju da se zločin nikad ne smije zaboraviti i da o zločinu treba uvijek pričati, bez obzira koga je počinio, sa koje strane je počinjen. Mene često puta ljudi kažu dosta više priče o tome, ja kažem ovoga trenutka zaboravljam sve, ako mi neko može garantirati da se to sutra neće ponoviti.
0: I Fikret i Sakib Efendija prošli su tri logora, i većina s njima. Logor Trnopolje je bilo mjesto kontinuirane patnje, ubijanja i silovanja, odakle su vršene prisilne deportacije građana nesrpske nacionalnosti.
5: To je logor u kome su svakodnevno dolazili, pored logorskih čuvara, srpski vojnici, okolni mještani srpske nacionalnosti koji su vršili psihofizičke torture ljudi, odvodili ljude, ubijeli ih, pod navodnim znacima izmirivali neke stare račune sa svojim poznanicima i logor Trnopolje je zapravo upečatio i obilježio živote mnogih Prijedorčana.
6: Već početkom 1992. godine agresori su s ciljem etničkog čišćenja ubijali žene, djecu, civile, bacali u masovne grobnice, rušili naše džamije, sistemski, planski, sumišljajem agresori su to izvršili i to su elementi genocida i to je genocid izvršen nad Bošnjacima Bosne i Hercegovine.
0: Sve kazano ima samo jedan cilj, a to je pamtiti i prenositi istinu, kako se nikada nikome više ne bi ponovilo zlo. Sutrašnjoj tribini u Zenici, pored pomenutih učesnika, pridružit će se bihački i zenički muftija Hafizi Mehmed Efendija Kudić i profesor dr. Mevludin Efendija Dizdarević.
7: Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona uložilo je žalbu na rješenje kantonalnog suda u Bihaću, kojim je odbijen prijedlog za određivanje mjera zabrane.

0: U predmetu koji je formiran nakon smrti mladića Adema Jušića. Sud je naime utvrdio da postoji osnovana sumnja da su osumnjičena lica počinila krivično djelo, teška krivična djela protiv zdravlja ljudi. Međutim, ocjenjeno je da nisu ispunjeni zakonski uslovi za određivanje mjera zabrane. Uloženu žalbu tužilaštva razmatraće vanraspravno vijeće kantonalnog suda u Bihaću. A Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na hitnoj sjednici usvojio u prvom čitanju prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Radi se o verziji ova dva zakona koje je ranije predložilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, ali ga Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije prihvatilo. Prijedlozi zakona na nekoj od narednih sjednica bit će razmatrani i u drugom čitanju, što će omogućiti delegatima ulaganje amandmana na predloženi tekst ovih zakona. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom.
1: Ponovit ću ono što sam rekao na početku. Ovdje se ne vidi iskrena namjera od strane HDZ-a i SNSD-a da se riješe ova dva zakona, da se oni izglasaju i da stupe na snagu, nego se radi o dnevno političkim potrebama HDZ-a i SNSD-a da prije svega prema Evropskoj uniji pošalju poruku da su oni evropski, da su konačno odblokirali, a prije svega su evo 9 mjeseci ili 12 mjeseci konstantno blokirali, smjenjivali se u tim blokadama i da se radi o jednoj pripremi praktično za izbore.
2: Da možemo reći možda da je i dobar ovo korak, pa bar u prvom čitanju da su usvojeni ovi zakoni, ali isto tako se obavezno mora reći da su oni puni manjkavosti i da je moje očekivanje da ćemo kroz amandmansku fazu ih u značajnoj mjeri ili popraviti, ili ukoliko ne bude mogućnosti da se poprave, da ćemo ih onda odbaciti.
0: A po naredbi posebnog odjela za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, policijski službenici Federalne uprave policije provode aktivnosti na oduzimanju predmeta i drugog dokaznog materijala u okviru istrage koja se vodi u predmetu Donja Jablanica. Aktivnosti se provode u sjedištima 6 pravnih lica na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i kantona Sarajevo. Istovremeno se na području grada Mostara vrši uvid radi prikupljanja potrebnih dokaza. Kako je saopćeno, Federalna uprava policije i Poskok nastavljaju provođenje istrage o okolnostima pod kojima je 2024. godine na području Donje Jablanice uslijed elementarne nepogode život izgubilo više osoba. Vraćamo se kantonalnim vijestima. Grad Bihać i javno komunalno preduzeće Komrad provode kampanju EcoSmart sa ciljem jačanja svijesti o zaštiti okoliša i odgovornom upravljanju otpadom. O rezultatima aktivnostima kampanje govori direktor javno komunalnog preduzeća Komrad Bihać Edin Morankić u razgovoru sa našom kolegicom Majdom Hušitić.
3: Grad Bihać početkom marta mjeseca počeo je sa kampanjom podizanja svijesti o odgovornom upravljanju komunalnim otpadom koje se provodi kroz niz komunikacijskih i informativnih aktivnosti. O toj temi u nastavku dnevnika razgovaram sa direktorom javnog komunalnog preduzeća Komrad Bihać, gospodinom Edinom Morankićem. Gospodine Morankiću, na samom početku razgovora možete li nam ukratko predstaviti kampanju EcoSmart, koji su njeni osnovni ciljevi i zašto je uopće i pokrenuta?
4: Prije svega dobar dan vama i vašim gledaocima. Dakle, kampanja EcoSmart pokrenuta je sa vrlo jednostavnim ciljima. To je da građanima približimo kako na odgovoran način upravljati otpadom, da neke od navika odgovornog upravljanja otpadom steknu i zadrže i nakon kampanje, i naravno da pošaljemo poruku da čist Bihać i odgovorno upravljanje otpadom nije zadatak samo isključivo komunalnog preduzeća, nego evo svih nas kao društva, kao grada.
3: Kampanja traje već nekoliko mjeseci, kao što rekoh, u najavi početkom marta mjeseca nekako počelo se govoriti o svemu tome. Koje su najvažnije aktivnosti koje su realizirane do sada i kako su građani Bihaća mogli učestvovati u istoj?
4: Pa evo, mi smo se kroz taj period potrudili maksimalno da evo svaku vrstu otpada posebno obradimo, odnosno da približimo građanima kako svaku vrstu otpada na propisan način da odlože i kako da mi to zbrinemo. Od toga kako koristite eko otoke, podzemne kontejnere, kako funkcionira.

0: planira naše reciklažno dvorište, kako postupati s kabastim otpadom, kako postupati s elektronskim otpadom, dakle to su sve teme koje smo obradili u proteklom periodu i nadam se evo, da je bar dio tih informacija koje smo pružili našim korisnicima i građanima ostalo negdje u njihovim glavama.
1: Zašto je bilo važno govoriti o svim tim temama koje ste naveli?
0: Pa bilo je izuzetno važno, dakle prije svega evo Bihać je naš dom. Dakle prva nekakva poruka koju trebamo i ovaj put da odašiljemo jeste da je to na naše dvorište, naš dom, da ga moramo držati čistim i urednim. Međutim, ukoliko se to svede isključivo i samo na komunalno preduzeće, čije to jeste prevashodno posao, bojim se da nećemo imati željeni rezultat, dakle svi moramo se odnositi odgovorno. Imali smo evo za shodno da možda svi nemaju prave informacije kako postupati s otpadom, kako ispravno odložiti otpad i naša intencija je bila da kroz ovu kampanju koja je još uvijek u toku pružimo te informacije.
1: Koje su neke povratne informacije koje ste dobili? Da li su građani onako vješto odgovorili svim tim izazovima i šta biste naveli zapravo kao najveći izazov kad je riječ o promjeni toj navika građana i neke greške koje su najčešće prilikom odlaganja otpada?
0: Evo, građani su učestvovali stvarno u ovoj kampanji, što kroz radionice, što kroz naše informativne raznorazne publikacije, što na društvenim mrežama, kroz tradicionalne medije i tako dalje, postavljali su pitanja, davali smo odgovore. Trenutno je u toku jedna anketa koja bi nam trebala dati neki feedback šta je to od informacija koje su građani usvojili, da li je ova kampanja dala željeni rezultat. S druge strane, ono što smo ocijenili kao najveći problem kod odlaganja otpada je i dalje kabasti otpad i građevinski otpad koji se neadekvatno zbrinjavaju u najvećem broju slučajeva, ali i još uvijek nastajanje divlji deponija u prirodi u našem gradu, što je evo, za svaku osudu.
1: Zaista o tome koliko je grad Bihać treba da teži pravilnom odlaganju komunalnog otpada je vrijedno svaki dan govoriti i ponavljati to više puta, evo i kroz medije i tako alarmirati javnost zapravo da postanu svjesni o tome. Imamo li, gospodine Morankiću, možda neki bliži grad ovdje blizu nas koji možemo uzeti kao primjer dobre prakse?
0: Pa evo, mi kao Bihać prirodno gravitiramo ka Evropi, Evropskoj uniji, ovamo i tako se trebamo i ponašati. Dakle, Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine se ne može pohvaliti sa nekakvom visokim nivoom, visokom svijesti kada je u pitanju upravljanja otpadom i Bihać i naše komunalno preduzeće unutar Bosne i Hercegovine prednjači i u selektiranju otpada i u čistoći grada i u svemu onom što je u tom segmentu. Međutim, mi se moramo ugledati malo zapadno, mi moramo brojni naši sugrađani žive u dijaspori, znaju kako to tamo izgleda, to su navike koje mi moramo ovdje prenijeti i te navike nam ne smiju biti teret. One jednostavno moraju biti standard, one moraju biti nekakva norma našeg ponašanja ovdje ukoliko želimo, a siguran sam se da želimo svi da imamo čisti uredan grad na koji ćemo biti ponosni i kada nam neko dođe, ali u kojem će biti ugodno živjeti.
1: Evo, pri koncu razgovora znamo koliko je umrežavanje bitno, znamo koliko je sinergija bitna i uključivanje svih relevantnih aktera da bi neki projekat bio uspješan i da bi se realizirao onako kako treba do kraja. Koliko ste vi, kao neko koje je na čelu Komrada Bihać, zadovoljni učešćem svih aktera u ovoj priči?
0: Ja bih rekao prije svega da je to partnerstvo ključno. Dakle, tu prvo moram izdvojiti grad Bihać kao osnivača i resorno ministarstvo za građenje, prostorno uređenje, zaštitu okoliša koji je kako u ovoj kampanji, tako i u svakom projektu koji naše komunalno preduzeće realizira, učestvuje podržavajući nas financijski i kroz različite vrste projekata. Mislim da je ta saradnja ključna, dakle, grad Bihać, resorno ministarstvo ulažu u sistem upravljanja otpadom, mi organizujemo kao komunalno preduzeće efikasan sistem upravljanja otpadom i trudimo se da on bude što kvalitetniji. Međutim, s treće strane, svijest građana i adekvatno odlaganje otpada je također jednako, ako ne i najbitnije, jer čitav taj sistem da funkcionira u sva ta tri segmenta moraju biti svjesna i raditi zajedno.
1: Hvala vam najljepša.
0: Hvala vam.
1: Promjene počinju od nas sami, poštovani gledaoci, tako da sudeći po svemu onome što smo čuli iz razgovora sa direktorom Komrada Bihać, gospodinom Edinom Morankićem, na nama je da očuvamo svoj okoliš i da priuštimo sebi lijepu okolinu i ambijent za život. Iza kamere kolega Amir Nuspahić, razgovor vodila Majda Huširić.
2: A pored ulaganja u zaštitu okoliša, grad Bihać nastavlja pružati podršku

slušate Radio Usko Sanskog kantona.

vidit ću te prije ili kasnije, s drugim pod rukom pored mene proći ćeš i znam da bit će sve mi jasnije.

tebi ću da prije ili kasnije ti stavi ruku na srce i znam da bit će još jasnije. Samo ne znam da li će boli stići do tebe.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci, ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović reagovao je na usvojenu rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, a koja je usvojena danas u Hrvatskom saboru. Tom prilikom je izjavio da Republika Hrvatska nema pravo da se miješa u unutrašnja pitanja suverene države Bosne i Hercegovine. O pitanjima koja se odnose na unutrašnje političko i ustavno uređenje Bosne i Hercegovine mogu odlučivati isključivo njene državne institucije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i važećim zakonima, poručio je Bećirović. Tokom posjete potpisani su ugovori o prijenosu sredstava za finansiranje programskih aktivnosti Nacionalnog parka Una te općina Velika Kladuša i Sanski most. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-Sanskog kantona osiguralo je 640.000 maraka za sufinansiranje 7 projekata iz oblasti upravljanje vodama u 6 gradova i općina. Najveći iznos odobren je gradu Bihaću, kojem je dodijeljeno 160.000 maraka, za Zinu 120. Za realizaciju projekata u Bosanskoj Krupi osigurano je 100.000 maraka, u Velikoj Kladuši 90, Bosanskom Petrovcu 85, koliko je dobila i općina Bužim. Gradsko vijeće Bihaća usvojilo je odluku o stavljanju van snage odluke o platama direktora javnih preduzeća i javnih ustanova, čiji je osnivač ili suosnivač grad Bihać, čime je ukinuta mogućnost isplate dodatka od 20% na njihove plate. U Bužimu je održana javna tribina pod nazivom Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog premještanja stanovništva. Cilj tribine bio je da se čuju svjedočanstva preživjeli, podsjeti na važnost istine i kulture sjećanja, te oda počast žrtvama. U presudi Haškog suda Milomiru Stakiću navodi se podatak da je u logoru Trnopolje bilo prisilno zatvoreno 23.000 ljudi bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, što ga čini najmasovnijim logorom za civile.

0: Vanja nisu duže od pola sata. Sutra će preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, dnevna od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni Celsjusa.
1: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

mila, najmilija, divna, najdivnija. Milion razloga je među ljudima, a za nas dvoje stvarno nijedan. Da živimo kako živimo, jedno

Danas pomislim kako sam želio da je volim na mjestima ljubavi. Jer zaborav, zaborav ne postoji, samo se navikneš. I kad je vidim s njim, tu nije njena sreća. Ona dobro zna